Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: родила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благословенна ти між жінками, і благословенні плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь,

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Рідне радіо.
1: На радіо дзвонить Лама, і ви слухаєте мою пісню «Тримай».

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: та спаса Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи

0: Спаси нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності.

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105.8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Побачивши, мудреці пішли за її світлом, немов за світильником, цар'я могутнього шукаючи, а знайшовши, приступили до

хто руками своїми людей створив, і владику в ньому пізнавши, хоч і прийняв він вигляд людський, поспішили дарами його вшанувати, а благословенну між

Засадів для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання, просвічуючи близьком людський розум –

Бережи його, роби добро, неси Христа свого, не вибирай легко ти Христа, він животворний, він дає життя.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС офіційно підтвердив відкриття другого та третього переговорних кластерів з Україною. Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулася ініціатива «Діти моляться за мир для України». А зараз детальніше. Рада Євросоюзу офіційно повідомила про початок переговорів з Україною в рамках кластерів «Внутрішній ринок» та «Конкурентноспроможність і інклюзивне зростання». Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Сьогодні ми досягли ще однієї віхи на шляху України до членства в ЄС. Ірландське головування прагне просувати процес вступу України до Євросоюзу. Сьогоднішнє рішення демонструє стійкість та рішучість України рухатися вперед у реформах, незважаючи на надзвичайно складні обставини, повідомив Томас Бірн, державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії. Євросоюз встановив контрольні показники для майбутнього попереднього закриття цих розділів. Кластер «Внутрішній ринок» охоплює політику ЄС, пов'язану з вільним рухом товарів, послуг, робочої сили та капіталу, а також спільні правила конкуренції, фінансових послуг, корпоративного права та захисту споживачів. Кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» охоплює політику ЄС, пов'язану з економічною конкурентоспроможністю та зростанням, включаючи оподаткування, економічну та монетарну політику, промисловість, цифрову трансформацію, зайнятість, освіту, дослідження та митну справу. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що Україна очікує від ЄС відкриття четвертого та п'ятого кластерів переговорів вже цього року. У Києві поетеса Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру, які зіграли у виставі «Маруся Чурай» за її одноіменним романом у віршах. Письменниця поділилася враженнями від постановки, розповіла про створення твору та згадала роки, коли радянська влада не дозволяла його друкувати. Зустріч організувала фундація Ліни Костенко з нагоди показу вистави в столиці. Серед гостей були режисер Ростислав Держипільський, актори Франківського драмтеатру, письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук, видавець Іван Малкович та інші діячі культури. Під час зустрічі Ліна Костенко згадала, як писала «Марусю Чурай» у 1970-х роках. Тоді в Україні тривали переслідування дисидентів, а радянська цензура не дозволяла видати роман. За словами письменниці, твір вона завершила приблизно у 1973 році, проте книжка побачила світ лише у 1979-му. Допомогла позитивна рецензія поета Миколи Бажана. Костенко розповіла, що працюючи над епізодами ув'язнення Марусі, думала про дисидента Євгена Сверстюка. А згадка про названого брата героїні Івана була її зверненням до Івана Дзюби. Актори подякували письменниці за твір, який, за їхніми словами, продовжує впливати на них навіть поза сценою.
0: Події життя церкви.
1: У вівторок, 13 жовтня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Івано-Франківську численно зібралися діти, учні, педагоги та духовенство, щоб спільно помолитися на вервиці за мир для України. До спільної молитви долучилися представники спільноти католицького ліцею та садочка Святого Василія Великого, католицької початкової школи, ліцею Крила, а також брати-семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії. Молитву на вервиці очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Зважаючи на таїнствами вервиці, владика Микола провадив присутніх у спільній молитві. Священнослужителі разом із дітьми молилися молитвою «Отче наш», а діти по черзі промовляли слова молитви Богородиці Діво, єднаючись у спільному проханні про заступництво Пресвятої Богородиці та мир для України. Після моління владика Микола ввірив дітей під материнський покров Богородиці, просячи її опіки для кожного з них. Звертаючись до присутніх, владика Микола висловив щиру вдячність дітям, священнослужителям, парафіянам, преподобним сестрам, вихователям і вчителям за організацію молитовного зібрання та участь у спільній молитві. На завершення директор католицького ліцею Святого Василія Великого отець Маркіян Букачук подякував владиці Миколі за постійну підтримку ініціативи освітньої спільноти, присутність і спільну молитву. Він також відзначив важливість таких зустрічей, які об'єднують дітей, педагогів і духовенство навколо спільних християнських цінностей та молитви за мир в Україні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світ. Світу і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час розійшлася чутка про Ісуса по всій Юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам чекати?» Прийшовши до нього, ті мужі кажуть: «Іван Хреститель послав нас до тебе спитати: ти той, що має прийти, чи іншого нам чекати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули: сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спіткнеться через мене». А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана: «На що ви вийшли дивитись в пустиню? На тростину, що її вітер колише? На що вийшли ви глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які одежі? Та ж ті, що у пишних одежах і в розкошах, сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитись? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам, між народженими з жінок нема нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божім більший від нього». Весь народ, що його слухав, і митарі визнали справедливість Божу і хрестились хрещенням Івана. А фарисеї та законовчителі відкинули Божий про них намір і не хрестились від нього.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Ти той, хто має прийти, чи іншого нам ждати? Йоанн Претеча мав особливе покликання, бо звіщав Господа, готував його прихід, вказував на того, кому він недостойний розв'язати взуття. Знаємо, що через своє праведне життя він терпів, був замкнений у в'язниці. Та навіть у цього пророка, який сам вказував на Ісуса Христа як на Месію, у якийсь момент з'являється сумнів, чи ж він той, хто мав прийти. Тут підкреслено аспект людськості, яка була притаманна і святим. Часто, коли думаємо про святих, вважаємо, що вони були позбавлені людських слабкостей. Але вони, як і кожна людина, переживали моменти сумнівів, зневіри, розчарувань, а не раз і упадків. Приклад Йоанна Претечі показує, що в складних ситуаціях життя ніколи не маємо впадати в зневіру. Щоб не ставалося, треба й далі лишатися щирими перед Господом. Як бачимо, Йоанн Претеча був щирим. Він через своїх посланців одразу висловив Господеві, що мав на серці сумніви. Саме такої щирості потребує Бог від нас. Він не хоче, щоб ми грали перед ним роль праведників чи грішників.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: рекламна агенція «Радіо Дзвони».
1: Небо було свідком падіння з ледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Раз, два, три, чотири.

ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Жити сьогоденням. За все дякуйте. Така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Перше послання до Солунян 5:18. Якщо ваш шлюб невдалий, може виникати спокуса втекти. Але ви розумієте, що існує кращий вихід. Він дійсно є і полягає в тому, щоб день за днем якнайкраще використовувати те, що маєте. Не затьмарюйте своє майбутнє, дозволяючи озлобленості поглинути ваш настрій. Не спустошуйте себе жалістю до себе. Не відштовхуйте своїх друзів, постійно відкидаючи їхню розраду. Зосереджуючись на проблемах, зробите своє життя нестерпним. Натомість скажіть разом із псалмопівцем: «Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому». Псалом 118:24. Варто тішитися тим, що Бог дав нагоду використати цей день на добро. Ви також можете відгукнутися на заклик апостола Павла бути вдячними за будь-яких обставин. Це не означає, що варто бути вдячними за всі обставини, але в кожній ситуації можна знайти те, за що подякувати Богові. Він присутній у вашому житті, і що більше шукатимете Його, то більше знаходитимете. Не намагайтеся жити майбутнім. Ісус наголошував на важливості жити одним днем. Ось кілька хороших запитань, які варто поставити собі. Що я можу зробити сьогодні, щоб поліпшити своє становище? За що мені потрібно нині помолитися? З ким маю сьогодні поговорити? Що варто зробити? Бог довірив вам тільки сьогодення, і мудре використання нинішнього дня – це все, чого Він очікує. Боже, Ти створив цей день і мій вибір – радіти йому попри всі обставини, що склалися. Знаю, що Ти маєш на мене добрі плани, і дякую, що можу використати цей день на добро. Будь ласка, допоможи мені бачити Тебе в усіх обставинах свого життя. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Соловчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Євтимія та первомученика Лукіяна, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Святий Євтимій Новий походив з Малої Азії і при святому хрещенні одержав був ім'я Микита. По смерті батька його виховуванням займалася мати і дві сестри. Він скоро вступив у подружній стан і мав дочку. Однак незабаром він чомусь розлучився з ними і вступив до Чернечої Лаври на горі Олімп. Тут він постригся в ченці і одержав чернече ім'я Євтимій. Як чернець він робив скорий поступ у чеснотах і святості. Коли в Царгороді усунули святого Ігнатія з патріаршого престола і на його місце прийшов Фотій, Євтимій, що був вірний святому Ігнатієві, покинув Олімп і перейшов на гору Атос. Тут він застав ченця Йосифа, що на самоті жив тільки для Бога. Євтимій оселився близько нього, і тоді вони вже разом почали вести якнайсуворіше життя. Порозумівшись, вони почали багато постити, рідко виходити з своїх келій, дуже мало говорити. Пророк Йосиф закинув такий спосіб суворого життя, але Євтимій, згідно з своєю постановою, витержав у ньому 3 роки. Після цього він перейшов до Солуня, де якийсь час жив на стовпі, звідки проповідував людям Боже Слово та проганяв знавіжених злих духів. Одержавши згодом свячення на деякона, він знову вернувся на гору Атос. Тут він зустрівся з своїм колишнім побратимом Йосифом. Коли Йосиф умер, Євтимій знову вернувся в околицю Солуня, де відбудував монастир і церкву святого Андрія. Збудував також досить келій, що незабаром заповнилися побожними ченцями. Євтимій був 14 літ їхнім настоятелем. В тому часі він відвідав рідні сторони, звідки привів із собою гурток юнаків і дівчат, що бажали посвятитися Богу на службу в чернечім стані. З ними прибула також його рідна сестра Єпіфанія. Він збудував тоді жіночий монастир і настановив у ньому настоятелькою свою сестру, що з того часу почала теж називатися Євтимія. Коли обидва монастирі були вже добре впорядковані, він передав їх Солунському митрополитові, а сам вернувся на гору Атос і там проживав на самоті. Коли відчув, що надходить кінець його життя, він попрощався з атонськими ченцями, а опісля з одним з них перейшов на самітній острів, де прожив сердечний злиці з Богом 5 місяців. Спочив спокійно в Бозі 886 року, а його нетлінні святі мощі перенесли згодом до Солуня. Святий Євтимій одержав звання «Новий» для відрізнення від святого Євтимія Великого. Про святого Лукіяна маємо такі відомості. Святий Лукіян походив з Сирії, коли він був іще юнаком, повмирали його батьки. Одержавши по них у спадщині значний маєток, він розділив його між убогих. Бувши здібним до науки, він з великою пильністю вивчав красномовство, філософію, святе письмо і був висвячений на священика. Працював у місті Антіохії. Займаючись наукою святого письма, він доглянув у тодішніх святих книгах різні помилки, що їх нехотячи поробили різні писарі або навмисне злобні єретики. Тоді він узявся до мозільної праці і видав поправлене видання святого письма. Це видання дуже цінив святий Єронім і користав з нього при своїй праці над новим виданням Біблії. Коли розгорілося Діоклетіанове переслідування християн, його ув'язнили, а згодом замучили за Христову віру. Про нього оповідають, що коли він лежав у в'язниці закований і не міг устати, то він на своїх грудях перемінив хліб і вино на Пресвяту Євхаристію і подав присутнім в'язням святого причастя. Святий Лукіян прославив Христа мученицькою смертю приблизно 312 року. Дорогі радіослухачі, просімо святих, яких вшановує сьогоднішнього дня наша церква, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Соловчук.

0: твоє рідне радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день 15 жовтня, четвер, тиждень 20-й по зісланні Святого Духа. І цього Господнього дня наша церква вшановує преподобного Євтимія Нового та святого преподобного мученика Лукіяна, пресвітера Великої Антіохії. З Богом у новий день благаємо Господа про Його благодать для України, просімо Пресвяту Богородицю про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом, зростаємо в вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви. Служба Божа в прямій трансляції розпочнеться через мить.

і життя податарю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, спаси благі душі наші. Слава Вишні Богу на землі, мир людям благовоління, слава Вишні Богу на землі, мир людям благовоління. Господи, губи мої відкрий, устами і сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа,

0: Святий стан, святий Боже, церкові, з'єднання всіх Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ході до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архірея Лева Папуримського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирвлодимира, і боголюбивого єпископа нашого Миколу, чесне пресвітерство, во Христі діяконство за весь причити людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За вам бережений народ, на заправління за все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну і тих, що з вірою живуть в них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних, за часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за тих, що
1: помилуй.
0: Плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасення їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.

0: Владычицю нашу, Богородицю і присно Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

0: Помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: От Ти, благий людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.

0: Будьмо уважні.
1: Браття, радуйтеся в Господі. Писати вам те саме мені не важко, але вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання, бо обрізання то ти. Ми, що духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло. Хоч я міг би покладатися і на тіло, коли хто інший думає покладатися на тіло, то я ще більше, обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля.

0: Та те, що було мені зиском ради Христа, я вважав за втрату, ба більше я вважаю все за втрату ради далеко вищого пізнання Христа Ісуса, мого Господа, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби лише Христа придбати.
1: Мир тобі, що благовіствуєш

0: В той час розійшлася чутка про Ісуса по всій Юдеї, по всій країні. Учні Івана сповістили Його про все. Тоді Іван покликав двох своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Прийшовши до нього, ті мужі кажуть: «Іван Хреститель послав нас до тебе спитати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам чекати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зіру. Відповідь сказав їм: «Ісус, ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули: сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина, і блажений той, хто не спіткнеться через мене». Але коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана: «На що ви вийшли дивитися в пустиню, на тростину, що її вітер колише? На що ви вийшли глядіти на чоловіка, одягненого в м'яку одежу? Та ж ті, що в пишних одежах і в розкошах сидять у царських палатах, на що ви вийшли дивитися на пророка? Та, кажу вам, і більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано: «Ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм, що приготує путь твою перед тобою». Кажу вам, між народженими, між жінками нема нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божим більший від нього. Весь народ, що його слухав, і митарі визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана, а фарисеї та законовчителі відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господи, дай мені світла розуміння Твоїх діянь. Дай мені мудрості розпізнавати часи, в яких Ти дієш. Дай мені миру прийняти Твій святий мир. Сьогоднішній уривок Євангелія від Луки є продовженням Христових діянь, коли Христос оздоровлює юнака, єдину дитину у матері, Снаїну. І сьогоднішній такий уривок якби є таким підсумковим моментом, де розноситься чутка про Ісуса, про Його діяння, про Його сповіщення доброї новини, про Його милосердя збідованого Божого люду. І перша частина сьогоднішнього уривку Євангелія від Луки це є якби уточнення доброї новини Івановими учнями, які прийшли до Христа і кажуть: «Ти той, що мав би прийти, чи іншого нам чекати?» На що Христос відповідає: «Скажіть йому, що сліпі ходять, багатьом сліпим повертається зір, убогим сповіщається добра новина». Це говорить Христос до учнів Івана, бо новина розійшлася дуже швидко. І дуже часто ми можемо почути в теперішньому часі, чому в церкві тільки говориться про Євангелія. Чому священик говорить тільки пояснюючи Євангелія? А тоді виникає наступне питання. А чим нам жити, як не доброю новиною? Хіба ті новини, які зараз ми чуємо, бачимо, вони щось несуть за собою добре? Апостол Павло каже, що Христос є вчора, сьогодні, завтра, той самий навіки. І скільки ми б не читали це Євангеліє, чи Слово Боже, ми кожен раз зустрінемо щось нове. Бо ми є Божими дітьми, для яких Господь неустанно діє своє спасительне діло для нашого добра. Але слабкість людської натури полягає в тому, що людина хоче вже все і зараз. Тобто контролювати Божі діяння. Друга ж натомість частина, Христос говорить уже про Івана. Чому? Не тому, щоб його восхваляти. Ні. Але він говорить про те, що до Івана сповіщалася та добра новина. Він є той останній, який є передвісником Бога і його діянь. Про ту добру новину. Бо всі до Івана з трудом входили в Царство Небесне. З приходом Івана людині дано можливість повернути собі той втрачений спадок, знищити гріх, ідучи слідом за Христом, розпізнаючи його діяння в своєму власному житті. В нашому з вами житті, що Бог не перестає діяти. Бог не перестає змінювати час. Людські душі і серця. Але наше з вами завдання – це навчитися слухати. Навчитися приймати Боже провидіння і виконувати Його волю. Це наше з вами завдання. І нібито ми малі, але Господь може вчинити нас великими в Царстві Небесні. Отже ж, коли ми хрещені, ми в тій воді втопили цей гріх, щоб народитися і воскреснути з Христом. Бо як воскрес цей хлопчик матері Знаїну, так людина має, і кожен з нас, кожен день прагнути воскресіння з гріха, своїх слабкостей, своїх немочей, змінюватися. Отже ж, ми мусимо навчитися уподібнюватися до діянь Бога. Бог не перестає діяти для нас. Значить, і ми з вами мусимо навчитися бачити ті діяння в своєму власному житті і співдіяти разом з ним, щоб здобувати це Царство Небесне. Амінь.
2: Промовмось в Ісусі і душі з усіми сви нашої, промовмось.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, держи, ти не можеш оцю нашу, молимось, твою виступи і помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось, твою виступи і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Що молимось за святішого Вселенського Архиєлева Папу Римського, за блаженнішого Патріарха нашого Святослава, і за Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за Боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служить, прослужили святому храмі цьому, За отців наших духовних всіх Христів, братів, сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Шановні, що все внести Господь Бог, кріпи в селу і своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Ваємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і нашого народу. Господи, вислухай милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Що молимо за молодь нашої парохи, щоб спроможні твою благодаттю ревно дбали про дар здоров'я, плекали чесноту, тверезості, не дозволили затьмарити в собі образі подобу Божу рихом п'янства. Ще молимо за стілення поневолені до алкогольного залежних тут писаних братів і сестер наших. Подай їм, Господи, розуміння свого стану, просвічення їхнього затьмарного розуму. Іду зійшли їхнім пожаданню твердий у чистоті стриманості. Відтвори їхню турботу про спасіння власної душі, мир у їхніх родинах. Тата, поможи їм розпочати життя у тверезності. Просимо те, Господи, вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Що молимо за тут присутні людей, що очікують від тебе великої багатої милості тих, що твори на милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Милостивий, віролюбний Бог, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу,

0: Святійшо, Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха Святослава Преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кирвлодимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, весь священичий діяконський, монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо повсякчас згадуваних жертводавців добродіїв святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Щоб із зря всіх ми прийняли, що його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Спомні молитву нашу,

0: Двері, двері, премудрості будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, усього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істину, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він для нас, людей нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо.

0: Славами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує на хрещення, на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Милість, мирожертву, хваління.
3: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде.

Він був виданий, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святій свої причисті непорочні руки. Благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

0: Найперше пам'ятаю, Господи, святішого Вселенського Архиєрея Папоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирвволодимира, і волюбивого єпископа нашого Миколи, другі з тим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові доволіті, правильно навчали слово твої істини.
1: Всіх і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, успівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
3: Нехай будуть милості великого Бога і спаси нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помінувши ще і ще ми, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб єдинолюбний Бог наш, прийнявши у святий на немесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволиться нам від усякої скорботи і винужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже.

0: віри, причасті Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: сподоби нас, владико, зі сміливістю, неусудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

0: Чуєш дротами людинолюбим і донородного сина Твого, з яким Ти благословений, з присвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Аааа!

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку надам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буди мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа не рішив я, Господи, прости мені.

Господь, освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ від благослови спокоємства Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоєю силою, не залишай нас, що уповаємо на Тебе. Мир собі Твій Твоєму даруй церквам Твоїм, реєм, владі, війську, всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оця світла, і Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Бажання серця його ти здійсни.
1: Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми.
2: Що сподобалися ми слухання святої Іван.

Бога. Істина, істина, кажу вам, що хто скаже тій горі двигнися і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші.

0: Твоих и милости Твоей молим Успева Исуха и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимо за Богомрежий народ наш, за правление за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, що Господь Бог зміцнив їхню відвагу і мужність та охоронив від ворів видими і невидими, Господи. Вислухай милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Що молимо за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зниклих безвісті переселенців, тих, які втратили рідних помешкання війно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, що Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усяколи та обдарував свою благодаттю. Господи, вислухай милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості, віри, надії, любові. Серед теперішніх важких випробувань дарував йому мир та визволив від усякої ворів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав розмоління нас грішних, помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостиві, будь милостивим, владико, до гріхів наших помилуй нас, бо милостиві, людинолюбні. Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: З умилінням у свій голови приклонивши, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Небесний Царю, знайся на наш народ, який хоче прославляти Твоє святе ім'я у вільній українській державі, бо вітчизна наша зазнала навали ворогів, божественною силою Твоєю хріпи. Наше військо наповни свою благодаттю медиків, рятувальників, волонтерів, капеланів. Навідайся Твоєю милостю до полонених, зниклих, безвісті, поранених, переселенців, тих, які переживають горе втрати, та всіх тих, хто кого торкнули жахіття війни. Огорни Твоєю опікою дітей молодь, та всіх тих, хто потребує уваги та підтримки. Зливай на нас безнастану Твоє щедре благословення, щоб Твій мир, який не може дати жодна людина і жодне створіння, запанував у наших серцях та нашому житті навіки. Пресвята Богородиця, Мати України, святий Йосиф Обрушнику, святий Архангел Михаїл, всі покровителі українського народу та всі сьогодні небесні опікуйтесь завжди дітьми України, що ми стали народом святим, який виконує божественне покликання, що прийшли до Христа в ті, хто поза його церквою, що ми разом спричинились до добра людського роду та возносили повсякчасну славу Отцю і Сину і Святому.

І Богородиці, все тебе Марії, святих славників, всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, святий Тереця нашого Миколая Мирликійського чудотворця, святий Тереця нашого Яна Золотустого, архієпископа Константинополя, святого священомученика Йосафата, архієпископа Полоцького, преподобного отця нашого Євтимія Нового і преподобного мученика Лук'яна, архієпископа

Дякуємо щиро за спільну молитву. Нехай цей день буде благословений Його діянням у нашому житті, а нашим співдіянням відповідь нашої любові до Нього. Слава Ісусу Христу!

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового чи в Івано-Франківську прозвучала божественна літургія та молебень, які очолив отець Іван Жук за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 15 жовтня триває те ще 695-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 15 жовтня 1990 року під час революції на граніті одного з її лідерів, голову Київської організації Української студентської спілки Олеся Донія допустили виступити з трибуни Верховної Ради. Це сталося під тиском 100-тисячної колони маніфестантів, яка прийшла від Хрещатика до стін Верховної Ради та оточила будівлю. Олесь Донії зачитав із трибуни вимоги голодуючих студентів, а ввечері розпочався новий етап акції – окупаційний страйк. 15 жовтня 1948 року народився Іван Гаврилюк, відомий український актор, режисер. 15 жовтня 1960 року народився відомий доктор Комаровський, харківський педіатр, автор популярних книг та відеопрограм. 15 жовтня 1959 року агент КДБ у Мюнхені вбив голову керівництва Організації українських націоналістів Степана Бандеру, провідника. Вбивця Бандери здався західно-німецькій владі за 2 роки. То був агент КДБ Богдан Сташинський. Він зізнався, що застрелив Бандеру та іншого керівника ОУН Лева Ребета зі спеціально виготовленого для цього пістолета, який випускав у жертву пари кислоти. КДБшник заявив, що покаявся, вирішив, побачивши в кінохроніці кадри похорону Степана Бандери. Сьогодні згадуємо, сьогодні пам'ять провідника ОУН Степана Бандери. І вшановуємо цю пам'ять. А як в Івана Франка, не пора в рідну хату вносити роздор. Хай пропаде незгоди проклята мара. Під України єднаймось прапор. І як митрополита Андрея Шептицького, не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну. Дорогі слухачі радіодзвони, наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям. Просімо Божого благословення, Господніх ласк, заступництва Матері Божої. Подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість. І в прагненні до волі наближаймо перемогу України. Єднаймось у слові, у вірі, в любові і будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе, щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».

0: Радіо Дзвони. Тільки українська музика, тільки перемога.
1: Я йду по життю, як по каменях іду, не минаючи біль і тривогу, поєднавши душі тиху ласку і біду, все шукаю до Бога,

нас ніхто не святий. Кожен має свій гріх, хоч вдягаємо маску на лиця. Все частіше мені і за себе, за всіх, тихо хочеться стати, помолитися.

наче кредо сторіч. Боже, Боже, спаси і помилуй. І зринають слова, наче кредо сторіч. Боже, Боже,

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Багатий честолюбний юнак звернувся до учителя із проханням, аби той допоміг йому досягнути справжньої величі. Мудрець дав йому дивне завдання. Рушай у мандрівку по країні і плати людям, аби тебе прозивали і проклинали. Чини так рік. Хлопець міряв дороги і шляхи міст і сіл, роздавав гроші і просив, щоб його якнайдошкульніше ображали. Усі мали його за шаленця. Коли минув рік, хлопець повернувся до вчителя, а той йому сказав: «Тепер можеш їхати до Атен». Юнак добрався до міських воріт. Побіч брами жив дивний чоловік, який страшенно проклинав усіх, хто входив до міста. Люди, не витримавши образ, втрачали терпіння, а тоді самі викрикували прокльони, погрожували і заражалися злобою. Хлопець поводився інакше. Він розсміявся. «Подумати тільки», – сказав він, – «я цілий рік платив людям гроші, щоб вони чинили зі мною так, як оти зараз». Тоді той дивний чоловік споважнів і прорік: «Можеш увійти, це місто належить тобі». Друзі, в електронних пристроях є надзвичайно корисна кнопка – пауза. Хто вміє володіти собою, володітиме цілим світом. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50-2.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Британія пришвидшить постачання Україні ракет протиреактивних шахедів. Відбулися жовтневі молитовні чування у Крилосі. У Франківську пропонують 105 вакансій у комунальних підприємствах. А зараз детальніше. Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет, які ефективно збивають реактивні шахеди, і готує нові санкції проти Росії. Про це офіційно оголосять під час візиту Зеленського до Лондона. Президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт приймає прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. Сторони обговорять, зокрема, захист від реактивних шахедів, якими Росія б'є далеко за лінією фронту, зокрема по Києву. Ці дрони летять швидше і вище за звичайні шахеди з пропелерами, тож їх важче виявити та збити. Британські ракети довели свою ефективність саме проти таких цілей. Лондон уже зобов'язався передати Україні понад 5 тисяч таких ракет за 4 роки на суму понад 1,5 мільярда фунтів. Тепер у межах нового пакета зенітних ракет на 45 мільйонів фунтів. Постачання на 10 мільйонів фунтів пришвидшить, щоб закрити найнагальніші потреби України взимку. Бернем доручив міністрам підготувати нові пакети санкцій, військової та фінансової допомоги, які Україна має отримати найближчими тижнями. Також Лондон повністю запроваджує заборону на морські послуги для експорту російського скрапленого газу, обмежуючи Росії доступ до британських судноплавних і страхових компаній.
0: Події життя церкви.
1: 12 жовтня у відпустовому місці у селі Крилос відбулися нічні чування, які очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Молитовна програма розпочалася з вечірньої, яку очолив владика Микола. Традиційну активну участь у молінні взяла спільнота Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата. І так архієрей звернувся до вірних з духовними роздумами про молитву на Барвиці, особливому шляху роздумування над

0: зло, долає ненависть і дарує надію навіть у найважчі моменти життя. Насамкінець чувань вірні єдналися у молитві за нашу багатостраждальну Україну, виконуючи духовний гімн «Боже Великий Єдиний».
1: Місцеві новини.
0: На сайті Івано-Франківської міської ради оприлюднили 105 вакансій у комунальних підприємствах громади. Серед найбільш затребуваних працівників – робітники з благоустрою та водії автобусів. Зокрема, комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» шукає робітників з благоустрою, а комунальне підприємство «Електроавтотранс» – водіїв автобусів. Також у комунальних підприємствах є вакансії прибиральників, соціальних робітників, трактористів, слюсарів та інших фахівців. З переліком усіх вакансій можна ознайомитися на сайті міста. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти живуть.

скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: рекламна агенція «Радіо Дзвони».
1: Я дзвонив Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Нідерланди підтримали надання Україні 50 тонн енергетичного обладнання. Спільнота «Як Марія» запрошує на осінні реколекції в Івано-Франківську. Калуш отримав гуманітарну допомогу від німецького міста-побратима. А зараз детальніше. 6 областей України отримали загалом 50 тонн енергетичного обладнання за підтримки Нідерландів. Йдеться про Хмельницьку, Полтавську, Чернівецьку, Дніпропетровську, Чернігівську та Миколаївську області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Допомога передбачає дизельні генератори для забезпечення резервного електроживлення об'єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів, а також силові трансформатори, ізолятори і портативні генератори. Надання енергетичного обладнання підтримали Міністерство кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів і Нідерландське агентство з питань підприємництва. З 30 жовтня до 1 листопада в Івано-Франківську відбудуться осінні реколекції, які ініціює спільнота «Як Марія». Духовні курси проводитимуться з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. У програмі реколекції передбачені духовні конференції за участю священників і служителів, молитви прослави, божественна літургія та можливість приступити до таїнства сповіді. Учасники також матимуть нагоду познайомитися з новими людьми та провести час у спільній молитві. Духовні курси проходитимуть на 4-му поверсі університету Короля Данила з вечора п'ятниці 30 жовтня до неділі 1 листопада. Обов'язкова реєстрація за номером телефону 096-102-9404. Для реєстрації потрібно написати в Телеграм.
0: Новини Прикарпаття.
1: До Калузької громади надійшов гуманітарний вантаж від німецького міста-побратима Лар, повідомляє голова Калузької громади Андрій Найда. Речі розвантажили у приміщенні громадської організації «Чисті серця Калуш», звідки їх передаватимуть людям. У вантажі чоловічий, жіночий і дитячий одяг, дитячі іграшки, крісла колісні, ходунки, милиці, туалетні крісла, ортези та медичні маски. Це допомога для людей із різними потребами, зокрема тих, кому необхідні засоби пересування та реабілітації, каже Найда. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
2: Святий Папа Пій X писав: «Вервиця – найпрекрасніша і найбагатша на благодаті з усіх молитов.
3: Це молитва, яка найбільше торкається серця Божої Матері.
2: І якщо ви хочете, щоб у ваших домівках панував мир, моліться сім'єю Вервицю».
3: Тож запрошуємо вас і ваші сім'ї до спільної молитви разом з радіо «Дзвони», роздумуючи радісні таїнства. Молитву провадить отець Роман Терлецький.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Духові Святому, що нас просвітив, і святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо про перше радісне таїнство – Благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься». Молімося, щоб Дух Святий відкрив усім людям правду про те, що з миті зачаття в лоні матері вже існує нова людська особа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице,

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаймо друге радісне таїнство відвідини Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшись, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого». Молімося, щоб, як і Марія, ми поспішали з підтримкою до жінок, що очікують народження дитини.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: та Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: а Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа. І от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували у чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь». Марія була переповнена радістю, тримаючи своє немовля на руках та споглядаючи його, нашого Спасителя. Молімось і ми, щоб кожна матір могла відчувати радість, тримаючи на руках своє дитя та дивлячись на нього.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христа спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо четверте радісне таїнство – стрітення. Як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля». Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Молімося, щоб усі батьки могли досвідчувати радість, бачачи, як їхні діти в святій тайні хрещення народжуються до нового життя.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших. Богородице.

0: Спасителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому, його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Молімося за бездітні подружжя, щоб і вони могли пізнати радість батьківства.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся,

0: Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Сина Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Помолимось в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Прославляємо тебе, Боже наш і Творче. Ми, твої дочки і сини, з любов'ю зібралися на спільну молитву, щоб наші ще не народжені брати і сестри не загинули. Ми віримо, що ти всюди сущий, тож перебуваєш і в місцях печалі та страждань. Просимо тебе, милосердний Отче, благослови нас, щоб ми могли піднести наші серця до тебе, посвятивши та прийнявши цей час, щоб перепросити тебе за все зло, яке звершується в місцях, де роблять аборти. Ми зібралися, щоб разом привселюдно свідчити про твою велику любов і милосердя, які здатні зворушувати серця та прощати гріхи. Просимо вас, преблагословена непорочна Діва Марія та святий Йосифе, обручнику Богородиці, про заступництво, щоб за вашими молитвами припинилося знищення зачатих дітей у нашій країні, в нашому народі та в цілому світі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: На цьому наша спільна молитва на Вервиці в ефірі «Радіо Дзвони» завершується.
4: Дякуємо, що були з нами у цій духовній мандрівці крізь таїнства нашого спасіння.
3: Хай Божа благодать, яку ми випрошували через заступництво Пресвятої Богородиці, перебуває з кожним з вас у ваших домівках та серцях.
4: Продовжуйте цей молитовний шлях спільно з «Радіо Дзвони» щодня о 10, 14, 16 та 20 годині.

сутінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.

0: Кафедик. Страву за хвилини.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Уміти веселитись. Блажен народ, що вміє веселитись, у світлі лиця Твого, о Господи, він ходить. Псалом 89:16. Якщо нам у дитинстві обмежували емоції, навіть позитивні, то можемо розучитись веселитись і, ставши дорослими, не вміємо радіти. Правдива радість є у Господі. Вона походить із миру в серці і уповання на нього. У країнах, де немає правдивої віри в Бога, де люди роблять собі ідолів, справителів, де свобода трактується як вседозволеність, а веселість походить від алкоголю, неможлива справжня радість. Просімо Господа бути народом, свобідним у Бозі і вірним Його заповідям. Тоді будемо мати веселість і радість у Ньому. Духу Святий, просимо Тебе про віру, що дає справжню радість у серці. Радість, яку дає Господь, і яку ніхто не може забрати від нас.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіодзвони.

0: Ти слухаєш Радіо Дзвони.
1: Україно моя невмируща, не здолати тебе ворогам, тим, хто зрадив

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС офіційно підтвердив відкриття другого та третього переговорних кластерів з Україною. Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулася ініціатива «Діти моляться за мир для України». А зараз детальніше. Рада Євросоюзу офіційно повідомила про початок переговорів з Україною в рамках кластерів «Внутрішній ринок» та «Конкурентноспроможність і інклюзивне зростання». Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Сьогодні ми досягли ще однієї віхи на шляху України до членства в ЄС. Ірландське головування прагне просувати процес вступу України до Євросоюзу. Сьогоднішнє рішення демонструє стійкість та рішучість України рухатися вперед у реформах, незважаючи на надзвичайно складні обставини, повідомив Томас Бірн, державний міністр у справах Європи та оборони Ірландії. Євросоюз встановив контрольні показники для майбутнього попереднього закриття цих розділів. Кластер «Внутрішній ринок» охоплює політику ЄС, пов'язану з вільним рухом товарів, послуг, робочої сили та капіталу, а також спільні правила конкуренції, фінансових послуг, корпоративного права та захисту споживачів. Кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» охоплює політику ЄС, пов'язану з економічною конкурентоспроможністю та зростанням, включаючи оподаткування, економічну та монетарну політику, промисловість, цифрову трансформацію, зайнятість, освіту, дослідження та митну справу. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що Україна очікує від ЄС відкриття четвертого та п'ятого кластерів переговорів вже цього року. У Києві поетеса Ліна Костенко зустрілася з акторами Франківського драмтеатру, які зіграли у виставі «Маруся Чурай» за її одноіменним романом у віршах. Письменниця поділилася враженнями від постановки, розповіла про створення твору та згадала роки, коли радянська влада не дозволяла його друкувати. Зустріч організувала фундація Ліни Костенко з нагоди показу вистави в столиці. Серед гостей були режисер Ростислав Держипільський, актори Франківського драмтеатру, письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук, видавець Іван Малкович та інші діячі культури. Під час зустрічі Ліна Костенко згадала, як писала Марусю Чурай у 1970-х роках. Тоді в Україні тривали переслідування дисидентів, а радянська цензура не дозволяла видати роман. За словами письменниці, твір вона завершила приблизно у 1973 році, проте книжка побачила світ лише у 1979-му. Допомогла позитивна рецензія поета Миколи Бажана. Костенко розповіла, що працюючи над епізодами ув'язнення Марусі, думала про дисидента Євгена Сверстюка. А згадка про названого брата героїні Івана була її зверненням до Івана Дзюби. Актори подякували письменниці за твір, який, за їхніми словами, продовжує впливати на них навіть поза сценою.
0: Події життя церкви.
1: У вівторок, 13 жовтня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Івано-Франківську численно зібралися діти, учні, педагоги та духовенство, щоб спільно помолитися на вервиці за мир для України. До спільної молитви долучилися представники спільноти католицького ліцею та садочка Святого Василія Великого, католицької початкової школи, ліцею Крила, а також брати-семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії. Молитву на вервиці очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Зважаючи на таїнствами вервиці, владика Микола провадив присутніх у спільній молитві. Священнослужителі разом із дітьми молилися молитвою «Отче наш», а діти по черзі промовляли слова молитви Богородице Діво, єднаючись у спільному проханні про заступництво Пресвятої Богородиці та мир для України. Після моління владика Микола ввірив дітей під материнський покров Богородиці, просячи її опіки для кожного з них. Звертаючись до присутніх, владика Микола висловив щиру вдячність дітям, священнослужителям, парафіянам, преподобним сестрам, вихователям і вчителям за організацію молитовного зібрання та участь у спільній молитві. На завершення директор католицького ліцею Святого Василія Великого отець Маркіян Букачук подякував владиці Миколі за постійну підтримку ініціативи освітньої спільноти, присутність і спільну молитву. Він також відзначив важливість таких зустрічей, які об'єднують дітей, педагогів і духовенство навколо спільних християнських цінностей та молитви за мир в Україні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світ. Світу і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Вітання!
0: У програмі будемо говорити про Богдана Гаврилишина, відому особистість, видатного українця, людина вільна думкою і щира серцем. І Богдан Гаврилишин впливав на світ своїми ціннісними орієнтирами. Він вважав, що духовність, моральність людини і відповідальність – це понад усе. А отже, ви, пане Петре, як дослідник біографії Богдана Гаврилишина, пишете і докторську дисертацію на цю тему. Будь ласка, ким приходиться вам Богдан Гаврилишин?
1: Так, дякую за запитання. Якщо бути генеалогічно точним, то Богдан Дмитрович доводиться двоюрідним братом моєму дідусеві по батькові. Мого дідуся теж звали Петро Гаврилишин. І, на жаль, Друга світова війна пройшлася катком по нашій родині. Багато дуже загинуло. Мого дідуся два брати загинули. Богдана Дмитровича теж один брат загинув на засланні в Сибірі, був арештований за діяльність в ОУН. Був так званий процес 59 у Львові, там над студентами університету і над учнями гімназії. То це був орієнтовно 1940 рік, 39-40 роки. І він був засуджений і відправлений на заслання.
0: За національну свідомість?
1: Так, так. В принципі, у нас залишилось не так багато, якби підтримуємо контакти. Гаврилишини дзвонили. Зараз Гаврилишини проживають в Україні, очевидно, в Канаді та Швейцарії. Так, це три країни, де є нащадки. Ну і, напевне, найменше в Україні, швидше всього. Я так точно не рахував.
0: Отже, ваш рідний край, як і Богдана Гаврилишина, це Тернопільщина, а саме?
1: Так, селище Коропець, Коропець, по-різному говорять. Місцеві ми говоримо Коропець. Це історично є Бучачина, але донедавна Монастирський район, тепер Чортківський район після адмінреформи. Але це є на Дністрі, по сусідству з Тулумецьким районом Івано-Франківщини. По карті лінійкою 30 кілометрів. Дорогами 43 кілометри, і ми так більш орієнтовані на Івано-Франківськ, а не на Тернопіль, хоча адміністративно до Тернопільщини. Тобто ми орієнтовані Коропець на Івано-Франківськ, і в нас, як правило, йдуть вчитися до Івано-Франківська, бо до Тернополя 100 кілометрів, а Івано-Франківська дорогами там 43. Але так, це Тернопільщина історичної. І наша родина, вона, ну, як мінімум, десь там з середини 19 століття вже проживала. І з'ясувалося, були ці перекази в родині, що перший Гаврилишин в Коропець приїхав з Львівщини. І знайшли, що це Роман Гаврилишин, ну, в кадастрових таких картах. Є там подвір'я, земля якраз вирізана на тому подвір'ї. То, власне, перший Роман Гаврилишин, і вже від нього там всі Гаврилишини, що в селі, це якби від нього. Хоча, ну, нас все рівно мало, навіть якщо наша родина. Хоча були, що народжувалися дівчата, виходили заміж, то є якби ще, що родина, ну, прізвище Гаврилишин не звучить.
0: Дякую, пане Петре. А отже, Богдан Гаврилишин – величина світового рівня. Вихідець з якої родини, якими були перші кроки його у встановленні як особистості, будь ласка.
1: В його батьків народилося семеро дітей. Але, власне, вижило чотири. І він був наймолодшою дитиною. І от якось мама все найбільше так опікала, турбувалась про нього. Трохи був такою хворобливою дитиною. Мама з української селянської сім'ї, Коробці. Батько Дмитро Гаврилишин був дуже нетиповим українцем. Не вписувався в таку звичну схему українського селянина. По-перше, він служив в армії довший час в австрійській. Перша світова був унтер-офіцером австрійської армії. Це наймолодший офіцерський чин. Взагалі серед українців дуже мало було українців-офіцерів в австрійській армії. Ми не дуже були схильні до такої військової служби в плані, як робити військову кар'єру. Але батько його служив і воював не на Східному фронті тут у нас, а служив в Чехії, служив в Північній Італії, ось там. Тобто він побачив багато Європу, поїздив. І коли він звільнився після служби, він дійшов до висновку, що найбільша проблема українців – це в тому, що у них дуже низький рівень освіти. І він це пояснив бідність Галичини, з якої він вийшов і народився. Нагадаю, Галичина – це була одна з найбільш відсталих провінцій Австро-Угорської імперії. І, власне, він вирішив за будь-яку ціну, що його діти будуть мати хорошу освіту. Він за це дбав. Тобто він намагався, щоб всі були в гімназіях. Також він займався бізнесом. В Чехії він навчився, побачив, що вирощують хміль до броварень. У нас теж були броварні, але хміль не вирощувався, завозився звідти. І він на подив своїх односельчан, які з нього сміялися в корупції, він все своє поле засів хмелем, а не там картоплею чи пшеницею і так далі. Цей Вілс дуже успішно зробив трохи грошей, бо постачав хміль на броварні до Львова. Це було прибутково. І в результаті купив землю, побудував хату в селі Жизномир біля Бучача, 4 кілометри. І своїх дітей відправляв вчитися у школу і гімназію в Бучачі. І найстарший син вчився у Львівській комерційній академії, якби по торгівлі, але за патріотичну діяльність його звільнили з навчання. Ще один син, то що процес 59 у Львові над членами ОУН вчився в гімназії у Львові, був арештований, засуджений, висланий в Сибір, 1940 рік. Це вже Мирослав Середущий. Михайло найстарший, власне, вже робив якийсь свій бізнес, зробив український магазин мішаних товарів в Бучачі. Певне, це єдиний був український магазин в центрі Бучача. Тут єврейські були, так. І якщо враховувати якоїсь кооперації, так що там були тоді кооперативи поширені. Ну і була ще сестра, донька, яка вийшла заміж, і наймолодший син Богдан. Богдан записаний в метриці Володимир Богдан. По метриці, яка зберігається в Тернопільському архіві, ми знаємо, що він народився насправді 18 жовтня, але такі плюс-мінус кілька днів для тої епохи це була норма. І, власне, записали в документах 19-го, та й. То він до 4 років перебував в Коробці, потім батьки продали то обійстя і переїхали в Жизномир біля Бучача, але часто приїжджали до Коробця з родичами. Богдан Дмитрович згадував, що дуже любив приїжджати до своїх родичів в Коропець. І потім він пішов до школи в Бучачі. Період німецької окупації навчався в Чортківській гімназії. Потім йшла лінія фронту, то прийшов в Дрогобицьку гімназію. І в 1944-му був зловлений і відправлений на примусову працю до Третього рейху, точніше в Австрію, де працював на одному із заводів по виробництві азоту. Потім під кінець війни він тікає, був в таборах для переміщених осіб в Баварії, так звані табори DP, Depart Persons, переміщених осіб. Там теж, що цікаво, працював працівником адміністрації американської для цих таборів. Тобто вже як менеджер себе проявляв, був проактивний. В нього така, знаєте, натура цікава, що людина сама по собі така, він мав таку вроджену цікавість до життя. Йому все було цікаво, він всюди себе пробував, був пластуном, вступив ще в 30-ті роки, був в двох дитячих таборах в Осмолоді біля резиденції Шептицького. І отримав благословіння митрополита Андрея Шептицького безпосередньо під час однієї з таких зустрічей з українськими пластунами-скаутами. І зрештою, в майбутньому, нагадаю, він став головою пласту в Україні, був з 2006 по 2008 рік. Дуже багато зробив для розвитку пласту. Заснував фонд розвитку пласту і збирав гроші по українській діаспорі. В плані менеджменту багато зробив заслуг. І зараз, от якраз цього року, Кабінет міністрів України заснував премію імені Богдана Гаврилишина для пластових виховників. Грошову премію. Так що він в свій час пласт йому щось дав, коли він вже став дорослим, вже навіть в такому більш похилому віці, він сторицею пласту вернув. І він з таборів ДІПІ виїжджає до Канади, там працює лісорубом, потім вирішує, батько мав амбіції, що він закінчив університет і навіть захистив дисертацію. Хоча батько його не мав навіть повної середньої освіти, але він знав, що таке існує, постійно на цьому наполягав. І, напевне, десь так під впливом батька, він сходинка за сходинкою, він закінчив інженерний факультет університету Торонто, спеціальність інженер-механік. Працював у такій дуже відомій світовій корпорації по виробництву алюмінію «Алкан». І талановитих своїх працівників вони відправляли для навчання в школу, в центр навчання менеджменту у Женеві. Вони створили таку школу для підготовки топ-менеджерів. Ну, ідея була дуже проста. Взагалі, після Другої світової війни, це така епоха розвитку менеджменту як науки. І ідея в тому, що чим більшу посаду займає людина, тим більша ціна її помилки. Тому є великий сенс вкладати у світу керівників, тих, хто займають високі посади. Дешевше в них вкласти гроші і їх виховати, навчити. Та дуже просто в бізнесі аналогічно можна поширювати на всі сфери життя. І, власне, він там навчався, здобув MBA, те, що ми називаємо, магістр з менеджмент виробничої діяльності. MBA – це бізнес. Але потім працював в Канаді, і засновник цієї школи, швейцарець Пол Генні, вже десь мав розмову з радою директорів. Вони знали, що йому вже так підходить до пенсії. І це захід, це не так, як в нас, що люди тримаються за посаду до останнього, і треба їх там стільцем виносити чи столом. Ні, тобто там прагматично кажуть, готуйте наступника собі. Так, ви десь чули, щоб хтось, наш керівник, готував собі наступника? Так, звучить. Тобто, скажи, от з твоїх учнів, кого ти вважаєш, хто самий перспективний в плані талановитий, щоб міг має таку міжнародну? Він так подумав, каже, я думаю, цей Богдан Гаврилишин. Він не француз, не швейцарець, не канадець, не англієць, слов'янин, нейтральний до всіх, і він дійсно талановитий, хай буде він. Його запросили викладати у Женеву, і десь через 8 років він став директором цього центру навчання менеджменту, який згодом був перейменований Міжнародний інститут менеджменту Женева. Стала такою бізнес-школою, такою потужною. Тобто починалося більше як для однієї компанії, а воно трансформувалося у бізнес-школу із світовим ім'ям. І згодом Богдан Гаврилишин заснував аналогічну бізнес-школу в Індії, МІМ Делі, і потім вже в Києві в 1990 році бізнес-школу МІМ Київ, яку теж я її закінчив у 2019 році при MBA курс маркетинг. Зараз теж викладаю маркетинг, окрім історії чи політології, чи міжнародних відносин, викладаю маркетинг в Карпатському університеті Стефаника на кафедрі міжнародної економіки. Так що десь воно мені пригодилось. І масштаб його діяльності дуже великий.
0: Що ж, хочеться сказати в нашій програмі якнайбільше про людину вільної думки і щирою серцем, про Богдана Гаврилишина. Отже, Богдан Гаврилишин змінював світогляд тих, кому траплявся на шляху. Поспілкувавшись з ним хоч раз, ніхто вже не лишався таким, як раніше. Це була людина глибокої та змістовної думки. Його помічали, його знали і шанували у світі мислячих людей, скажімо так.
1: Так, він захистив дисертацію в університеті Женеви у 1975 році. Тема його дисертації якраз стосувалася його професійної діяльності. Це було про навчання людей в дорослому віці, топ-менеджерів компаній. І він акумулював досвід світовий. Так що він вже з 1976 року, коли отримав диплом, він вже іменувався професором і мав відповідні регалії. І він був відомий в силу того, що Женева саме по собі місто таке міжнародне, багато представництв іноземних фірм, міжнародних організацій, так. І представництво ООН та інших, Червоного Хреста. Відповідно, це місто дуже йому підходило. Мав маса контактів, багато його випускників ставали міністрами, головами урядів, політиками в різних країнах світу. Він був членом римського клубу, довший час єдиним українцем. Це зібрано було римський клуб 100 найрозумніших людей планети, з приводу, що вони аналізували стан людства і такий з акцентом на футурологію, прогнозування майбутнього. Як на основі свого виступу в римському клубі він написав книгу «Дороговкази в майбутнє до ефективніших суспільств». Ця книга перекладена на близько 10 іноземних мов, і це його такий магнум опус, найголовніша праця, що він розробив свою теорію вимірювання та покращення ефективності суспільств. Намагався це десь втілювати. І книга перекладена теж, окрім європейських мов, корейською, японською. І, власне, праця досі є актуальна і вивчається, і на неї посилаються.
0: Дякую, пане Петре. А далі про Богдана Гаврилишина і як він вважав, що особистість проти ресурсу. Тобто він критикував сучасний світ і бізнес за те, що часто ставляться до людини лише як до робочої сили або економічного ресурсу. Тоді як кожна людина є унікальною особистістю з величезним потенціалом до мрії і дії. І завжди стверджував, що починав все із мрії. Це так?
1: Саме так. Він радив не починати з якогось бізнес-плану, а з мрії. А все решта вже підтягнеться. Ну, очевидно, теж треба робити зусилля і щось планувати. Починати саме з мрії.
0: Тобто він наголошував на тому, гасло, що людина вільна у своєму виборі.
1: Так. В нього було таке навіть гасло «Буйно мрійте, сміливо мрійте, масштабно мрійте». Саме так. Він створив, зрештою, потім свою декларацію відповідальності.
0: Я про це хотіла якраз запитати у вас, про декларацію відповідальності людини. Там 15 пунктів, так? Саме. І, власне, говорити правду, дбати про власне здоров'я, бути відповідальною людиною та поважати волю інших. Слухаємось далі. Постійно вчитися та розвиватися, жити в гармонії з природою, активно долучатися до вирішення проблем суспільства. Продовжіть, будь ласка.
2: так?
1: Саме так. Віці, в чому його якби заслуга появи цієї декларації? Справа в тому, що ми знаємо, після Другої світової війни 1945 була створена ООН, Організація Об'єднаних Націй, на заміну Лізі Націй, так? Ліга Націй виявилась такою неефективною. І, власне, 1948 рік Генеральна асамблея ООН ухвалює Декларацію прав людини, так? Яка війшла в законодавство багатьох країн світу і міжнародного права. Але Богдан Гаврилишин в контексті проблем з екологією і стану людства, він сказав, окей, права ми знаємо, а де наші обов'язки, де наша відповідальність. І запропонував декларацію відповідальності. 19 жовтня Верховна Рада встановила Днем відповідальності в Україні. І ця декларація поширювалася і представлялася теж в Організації Об'єднаних Націй і теж під такою свого роду візитною карткою України цій міжнародній організації.
0: Дякую. Отже, спілкуємось у циклі програм «Джерело любові та духовної сили» і говоримо про силу любові Богдана Гаврилишина. Адже Бог – це любов, і як стверджував Богдан Гаврилишин, що людина вільна думкою і відповідальна. Це такі принципи, що під силу кожній людині. А отже, про те, як він змінював світогляд людей. Продовжимо.
1: Ну, в нього був такий принцип, щоб бачити в людях тільки найкраще. Він вважав, що якщо ти до людини ставишся так дуже позитивно і бачиш в ній тільки хороші, то людина відповідно і так себе починає поводити і відповідає взаємно.
0: Він казав, що важливо вбачати в людині добро.
1: Так. І, власне, він, напевне, вмів помічати потенціал людей і, відповідно, їхні сильні сторони використовувати для якоїсь хорошої справи, чим такої масштабної.
0: Спрямовував.
1: Так. Він залучав людей, бачив в них таланти, мав цю властивість. Так. Ну, зрештою, він займався питанням освіти менеджерів, десь розумів ці питання HR, human resources, так, кадрові, так. По простому питанню. Людина з величезною кількістю контактів, з переписками, з величезним колом знайомств, я вам тільки назву прізвища, з ким він був особисто знайомим. Індіра Ганді, Маргарет Тетчер, Збігнєв Бжежинський, Романо Проді, українські політики. Він був радником президента Кравчука, був радником трьох прем'єр-міністрів. Кіннаха, Ющенка і навіть Януковича до своєї волі. Є теж такий момент. Радником голів Верховної Ради, зокрема Івана Плюща, в свій час був створив консультативно-дорадчу раду при Верховній Раді, де залучав іноземців, які би надавали таку консультативну допомогу Україні. Ну і такими були свого роду амбасадорами молодої української держави у світі.
0: До речі, він бачив президентом як найбільш корисним для України В'ячеслава Чорновола.
1: Ну, не зовсім. Тобто, я трошки так заглибився, був це питання. В принципі, він був радником Кравчука і десь якоюсь мірою підтримував його на виборах. Але, розумієте, він розумів, що станом на початок 90-х Чорновіл мав підтримку тільки на Західній Україні, а інша Україна...
0: Тобто, він дивився реально на стан речей?
1: Так, і він розумів, що Чорновіл потенційно, ми не знаємо, як би було, але він чисто так міг би роз'єднати дуже, чи розколоти. Тобто, Східна, Центральна Україна була на той момент не готова. Він вважав, що на початках нашої державності треба так без дуже різких рухів. Хоча, що цікаво, є така згадка. В одному з інтерв'ю він сказав, я занадто пізно зрозумів, що Кравчук нічого не розуміється в економіці. Занадто пізно. Тобто, напевно, якби він це зрозумів, він би багато би помилок би не було зроблено в ті 90-ті, які були доволі важкі так, для України.
0: За це він переживав.
1: Так.
0: Ну, бачите, один з його принципів – говорити правду. А ще він вважав, що давати – це набагато більше, ніж брати. І він дбав про молодь.
1: А що, він розчарувався в українських політиках, зрозумів, що бути їхнім радником – це даремна справа, клав на цьому велику жирну крапку. І розумів, що рівень, як би сказати, можливо, він це формулював в більш делікатній формі, але якщо суть, то рівень спорченості нашої еліти є вже таким, що треба працювати з молоддю, і вбачав надії тільки на молодь. І, відповідно, він заснував свій фонд, благодійний фонд Богдана Гаврилишина 2009, який мав таку програму «Молодь змінить Україну». «Молодь змінить Україну» відправляв на стажування людей за кордон, щоб вони вивчали.

0: Але суспільний лад ефективних країн. Він вважав найкращими 5 ефективних країн. Це Норвегія, Швеція, Німеччина, Австрія, Швейцарія. І так додавав ще Польщу, хоча вона, на його думку, не все там ідеально, але вона рухається в той бік. І, відповідно, він відправляв туди саме групи 5-7 чоловік, які там вивчали їхні устрої, мали візити по державних інституціях, ну, де що їм було цікаво. Потім ідея, яка мала би бути вироблена, якась інша модель ефективності українського суспільства на основі ж його ж теорії ефективності суспільства. І мала би бути створена одна-дві політичні партії, які би зайшли в парламент. Зрештою, з його випускників цих програм п'ятеро стало депутатами Верховної Ради. Але, бачите, в 2016-му він помер, тому, напевно, цей проект не був завершений. Там ще була така політична школа, але ну є куди рухатись. І фонд його дітьми перезаснований під назвою фонд родини Богдана Гаврилишина. Ця справа все рівно живе.
1: Дякую, пане Петре. А далі говоримо про духовну основу життєдіяльності нації, про яку дбав Богдан Гаврилишин. І християнські моральні цінності. Він мав такі ціннісні орієнтири.
0: Він був членом Української греко-католицької церкви, товаришував з Любомиром Гузаром. Не були друзями. Він підтримував Український католицький університет, фінансово навіть, коли вони розпочиналися. Але в свій час, як він був студентом в Канаді, я знайшов факт, що один там греко-католицький єпископ їхав за кордон на світову асамблею молоді від Канади. Тому один єпископ навіть дав щось там, трохи доларів фінансово його підтримав. Тобто він підтримував контакт з греко-католицькою церквою.
1: Дякую. А дещо з його слів казав, що ми, українці, могли би багато чого зробити для світу, бо він загалом хворий. Недуга – це коли людина не має жодної духовної цінності. Збереглися тільки матеріальні, а ми не такі. Це якраз про духовні основи життєдіяльності не тільки української нації, а так, як він бачив ще і людину світового масштабу. І що ще важливого такого додати від вас, працюючи над докторською дисертацією?
0: Був разом з Любомиром Гузаром членом ініціативи 1 грудня. Хочу сказати, що він залишив дуже такі класні мемуари, спогади, які називаються «Залишаюсь українцем». Їх зараз якесь, напевне, третє перевидання цієї книги. Рекомендую вам усім почитати, дуже мотивує, надзвичайно мотивуюча книга «Залишаюсь українцем» Богдан Гаврилишин, це його спогади, мемуари про своє життя. І книга, власне, була написана з метою надихнути молодь, що якщо він зміг з простого галицького звичайного села досягнути вершин світової кар'єри, то вони теж зможуть.
1: Дякую щиро. Отакі ціннісні орієнтири, ціннісні побажання, дорогі слухачі радіо «Дзвони» від Петра Гаврилишина. Близького родича, відомої людини у всьому світі, людини з великої літери Богдана Гаврилишина. І на завершення ще такі слова зі Святого Письма. «Вдумайся у повеління Господні, над завітами Його повсякчасно роздумай. Він скріпить твоє серце і бажана мудрість надасться тобі». Дякую, на все добре, пане Петре. До нових зустрічей.
0: До нових зустрічей, дякую.
1: І нагадую вам, дорогі слухачі, радіо «Дзвони» в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвони. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Британія пришвидшить постачання Україні ракет протиреактивних шахедів. Відбулися жовтневі молитовні чування у Крилосі. У Франківську пропонують 105 вакансій у комунальних підприємствах. А зараз детальніше. Велика Британія пришвидшить постачання Україні легких багатоцільових ракет, які ефективно збивають реактивні шахеди, і готує нові санкції проти Росії. Про це офіційно оголосять під час візиту Зеленського до Лондона. Президента України Володимира Зеленського на Даунінг-стріт приймає прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Сторони обговорять, зокрема, захист від реактивних шахедів, якими Росія б'є далеко за лінією фронту, зокрема по Києву. Ці дрони летять швидше і вище за звичайні шахеди з пропелерами, тож їх важче виявити та збити. Британські ракети довели свою ефективність саме проти таких цілей. Лондон уже зобов'язався передати Україні понад 5 тисяч таких ракет за 4 роки на суму понад 1,5 мільярда фунтів. Тепер у межах нового пакета зенітних ракет на 45 мільйонів фунтів. Постачання на 10 мільйонів фунтів пришвидшить, щоб закрити найнагальніші потреби України взимку. Бернем доручить міністрам підготувати нові пакети санкцій, військової та фінансової допомоги, які Україна має отримати найближчими тижнями. Також Лондон повністю запроваджує заборону на морські послуги для експорту російського скрапленого газу, обмежуючи Росії доступ до британських судноплавних і страхових компаній.
0: Події життя церкви.
1: 12 жовтня у відпостовому місці у селі Крилос відбулися нічні чування, які очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Молитовна програма розпочалася з вечірньої, яку очолив владика Микола. Традиційно активну участь у моліні взяла спільнота Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата. Відтак архієрей звернувся до вірних з духовними роздумами про молитву на Барвиці, особливому шляху роздумування над таїнствами життя Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці. Моління продовжилися хресною дорогою, де вірні спільно з духовенством роздумували над стражданнями Спасителя у контексті викликів сучасності. Згодом присутні молилися молебень до Пресвятої Богородиці, який очолив віце-ректор духовної семінарії отець Василь Михнюк. У цьому часі прочани приклонялись до чудотворної ікони Матері Божої та були помазані єлеєм. Кульмінацією чувань стала архієрейська божественна літургія, яку очолив владика Микола у співслужінні духовенства Івано-Франківського архієпархії, зокрема ректорату духовної семінарії. Під час божественної літургії владика звернувся до вірних із проповіддю про силу любові, яка перемагає зло, долає ненависть і дарує надію навіть у найважчі моменти життя. На сам кінець чувань вірні єдналися у молитві за нашу багатостраждальну Україну, виконуючи духовний гімн «Боже Великий Єдиний».
0: Місцеві новини.
1: На сайті Івано-Франківської міської ради оприлюднили 105 вакансій у комунальних підприємствах громади. Серед найбільш затребуваних працівників – робітники з благоустрою та водії автобусів. Зокрема, комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» шукає робітників з благоустрою, а комунальне підприємство «Електроавтотранс» – водіїв автобусів. Також у комунальних підприємствах є вакансії прибиральників, соціальних робітників, трактористів, слюсарів та інших фахівців. З переліком усіх вакансій можна ознайомитися на сайті міста. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог на вас завжди і повсюди.

і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

Бо щастям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі і скорботах до Нього вдалися.

И охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе.

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не прощаєте,

і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво вийди.

і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Жити сьогоденням. За все дякуйте. Така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Перше послання до Солунян 5:18. Якщо ваш шлюб невдалий, може виникати спокуса втекти. Але ви розумієте, що існує кращий вихід. Він дійсно є і полягає в тому, щоб день за днем якнайкраще використовувати те, що маєте. Не затьмарюйте своє майбутнє, дозволяючи озлобленості поглинути ваш настрій. Не спустошуйте себе жалістю до себе. Не відштовхуйте своїх друзів, постійно відкидаючи їхню розраду. Зосереджуючись на проблемах, зробите своє життя нестерпним. Натомість скажіть разом із псалмопівцем: «Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому». Псалом 118:24. Варто тішитися тим, що Бог дав нагоду використати цей день на добро. Ви також можете відгукнутися на заклик апостола Павла бути вдячними за будь-яких обставин. Це не означає, що варто бути вдячними за всі обставини, але в кожній ситуації можна знайти те, за що подякувати Богові. Він присутній у вашому житті, і що більше шукатимете Його, то більше знаходитимете. Не намагайтеся жити майбутнім. Ісус наголошував на важливості жити одним днем. Ось кілька хороших запитань, які варто поставити собі. Що я можу зробити сьогодні, щоб поліпшити своє становище? За що мені потрібно нині помолитися? З ким маю сьогодні поговорити? Що варто зробити? Бог довірив вам тільки сьогодення, і мудре використання нинішнього дня – це все, чого Він очікує. Боже, Ти створив цей день і мій вибір – радіти йому попри всі обставини, що склалися. Знаю, що Ти маєш на мене добрі плани. І дякую, що можу використати цей день на добро. Будь ласка, допоможи мені бачити Тебе в усіх обставинах свого життя. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Ой, будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Євтимія та первомученика Лукіяна, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Святий Євтимій Новий походив з Малої Азії і при святому хрещенні одержав був ім'я Микита. По смерті батька його виховуванням займалася мати і дві сестри. Він скоро вступив у подружній стан і мав дочку. Однак незабаром він чомусь розлучився з ними і вступив до Чернечої Лаври на горі Олімп. Тут він постригся в ченці і одержав чернече ім'я Євтимій. Як чернець він робив скорий поступ у чеснотах і святості. Коли в Царгороді усунули святого Ігнатія з патріаршого престола і на його місце прийшов Фотій, Євтимій, що був вірний святому Ігнатієві, покинув Олімп і перейшов на гору Атос. Тут він застав ченця Йосифа, що на самоті жив тільки для Бога. Євтимій оселився близько нього, і тоді вони вже разом почали вести якнайсуворіше життя. Порозумівшись, вони почали багато постити, рідко виходити з своїх келій, дуже мало говорити. Пророці Йосиф закинув такий спосіб суворого життя, але Євтимій, згідно з своєю постановою, витержав у ньому 3 роки. Після цього він перейшов до Солуня, де якийсь час жив на стовпі, звідки проповідував людям Боже Слово та проганяв знавіжених злих духів. Одержавши згодом свячення на диякона, він знову вернувся на гору Атос. Тут він зустрівся з своїм колишнім побратимом Йосифом. Коли Йосиф умер, Євтимій знову вернувся в околицю Солуня, де відбудував монастир і церкву святого Андрія. Збудував також досить келій, що незабаром заповнилися побожними ченцями. Євтимій був 14 літ їхнім настоятелем. В тому часі він відвідав рідні сторони, звідки привів із собою гурток юнаків і дівчат, що бажали посвятитися Богу на службу в чернечім стані. З ними прибула також його рідна сестра Єпіфанія. Він збудував тоді жіночий монастир і настановив у ньому настоятелькою свою сестру, що з того часу почала теж називатися Євтимія. Коли обидва монастирі були вже добре впорядковані, він передав їх Солунському митрополитові, а сам вернувся на гору Атос і там проживав на самоті. Коли відчув, що надходить кінець його життя, він попрощався з атонськими ченцями, а опісля з одним з них перейшов на самітній острів, де прожив сердечній злиці з Богом 5 місяців. Спочив спокійно в Бозі 886 року, а його нетлінні святі мощі перенесли згодом до Солуня. Святий Євтимій одержав названня «Новий» для відрізнення від святого Євтимія Великого. Про святого Лукіяна маємо такі відомості. Святий Лукіян походив з Сирії, коли він був іще юнаком, повмирали його батьки. Одержавши по них у спадщині значний маєток, він розділив його між убогих. Бувши здібним до науки, він з великою пильністю вивчав красномовство, філософію, святе письмо і був висвячений на священика. Працював у місті Антіохії. Займаючись наукою святого письма, він доглянув у тодішніх святих книгах різні помилки, що їх нехотячи поробили різні писарі або навмисне злобні єретики. Тоді він узявся до музейної праці і видав поправлене видання святого письма. Це видання дуже цінив святий Єронім і користав з нього при своїй праці над новим виданням Біблії. Коли розгорілося Діоклетіанове переслідування християн, його ув'язнили, а згодом замучили за христову віру. Про нього оповідають, що коли він лежав у в'язниці закований і не міг устати, то він на своїх грудях перемінив хліб і вино на Пресвяту Євхаристію і подав присутнім в'язням святого причастя. Святий Лукіян прославив Христа мученицькою смертю приблизно 312 року. Дорогі радіослухачі, просімо святих, яких вшановує сьогоднішнього дня наша церква, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Нідерланди підтримали надання Україні 50 тонн енергетичного обладнання. Спільнота «Як Марія» запрошує на осінні реколекції в Івано-Франківську. Калуш отримав гуманітарну допомогу від німецького міста-побратима. А зараз детальніше. 6 областей України отримали загалом 50 тонн енергетичного обладнання за підтримки Нідерландів. Йдеться про Хмельницьку, Полтавську, Чернівецьку, Дніпропетровську, Чернігівську та Миколаївську області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Допомога передбачає дизельні генератори для забезпечення резервного електроживлення об'єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів, а також силові трансформатори, ізолятори і портативні генератори. Надання енергетичного обладнання підтримали Міністерство кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів і Нідерландське агентство з питань підприємництва. З 30 жовтня до 1 листопада в Івано-Франківську відбудуться осінні реколекції, які ініціює спільнота «Як Марія». Духовні курси проводитимуться з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. У програмі реколекції передбачені духовні конференції за участю священників і служителів, молитви про слави, божественна літургія та можливість приступити до таїнства сповіді. Учасники також матимуть нагоду познайомитися з новими людьми та провести час у спільній молитві. Духовні курси проходитимуть на 4-му поверсі університету Короля Данила з вечора п'ятниці 30 жовтня до неділі 1 листопада. Обов'язкова реєстрація за номером телефону 096-102-94-04. Для реєстрації потрібно написати в Телеграм.
0: Новини Прикарпаття.
1: До Калузької громади надійшов гуманітарний вантаж від німецького міста-побратима Лар, повідомляє голова Калузької громади Андрій Найда. Речі розвантажили у приміщенні громадської організації «Чисті серця Калуш», звідки їх передаватимуть людям. У вантажі чоловічий, жіночий і дитячий одяг, дитячі іграшки, крісла колісні, ходунки, милиці, туалетні крісла, ортези та медичні маски. Це допомога для людей із різними потребами, зокрема тих, кому необхідні засоби пересування та реабілітації, каже Найда. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
3: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанно. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
2: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час розійшлася чутка про Ісуса по всій Юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам чекати?» Прийшовши до нього, ті мужі кажуть: «Іван Хреститель послав нас до тебе спитати: ти той, що має прийти, чи іншого нам чекати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули: сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спіткнеться через мене». А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана: «На що ви вийшли дивитись в пустиню? На тростину, що її вітер колише? На що вийшли ви глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які одежі? Та ж ті, що в пишних одежах і в розкошах, сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитись? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам, між народженими з жінок нема нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божім більший від нього». Увесь народ, що його слухав, і митарі визнали справедливість Божу і хрестились хрещенням Івана. А фарисеї та законовчителі відкинули Божий про них намір і не хрестились від нього.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Та й той, хто має прийти, чи іншого нам ждати? Іван Претеча мав особливе покликання, бо звіщав Господа, готував його прихід, вказував на того, кому він недостойний розв'язати взуття. Знаємо, що через своє праведне життя він терпів, був замкнений у в'язниці. Та навіть у цього пророка, який сам вказував на Ісуса Христа як на Месію, у якийсь момент з'являється сумнів, чи ж він той, хто мав прийти. Тут підкреслено аспект людськості, яка була притаманна і святим. Часто, коли думаємо про святих, вважаємо, що вони були позбавлені людських слабкостей. Але вони, як і кожна людина, переживали моменти сумнівів, зневіри, розчарувань, а не раз і упадків. Приклад Йоанна Претечі показує, що в складних ситуаціях життя ніколи не маємо впадати в зневіру. Щоб не ставалося, треба й далі лишатися щирими перед Господом. Як бачимо, Йоанн Претеча був щирим. Він через своїх посланців одразу висловив Господеві, що мав на серці сумніви. Саме такої щирості потребує Бог від нас. Він не хоче, щоб ми грали перед ним роль праведників чи грішників.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони. Радіодзвони.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Жабка. Якось одна жабка радісно стрибала серед ровів, рисових полів та свіжого листя лататі. Ганяючись за комахами, вона стрибок за стрибком несподівано опинилася в якійсь садибі. У непримітному кутку допитлива жабка побачила величезний баняк. Вона підстрибнула і догледіла, що баняк наповнений прозорою свіжою водою. «Прекрасний басейн! І все це для мене!» – подумала вона. Жабка, виконавши в повітрі елегантний пірует, скочила в воду і перепробувала всі відомі стилі плавання, після чого радісно і безтурботно розляглася. Але чиясь невидима рука запалила під баняком вогонь. Вода почала поступово нагріватися. Скоро вона стала теплою. Жабці ця ситуація дуже сподобалася. Стає дедалі краще. Басейн виявився з підігрівом. І вона продовжувала плавати. Температура й далі підвищувалася. Вода стала гарячою і навіть надто гарячою, як для жабки. Але вона не особливо переймалася цим. Адже тепло розморило її і розслабило тіло. Вода нагрілася ще більше. Жабці це вже не подобалося. Але вона настільки ослабла, що продовжувала терпіти, намагаючись пристосуватися. І далі нічого не робила. Температура води поступово росла, аж доки жабка не зварилася, так і не покинувши баняка. Якби ця жабка раптом опинилася в гарячій воді, то моментально б вистрибнула з неї, перевершивши олімпійський рекорд зі стрибків у висоту. Отже, ентропія – це закон матерії, полишеної напризволяще. Якщо про щось не дбати, то воно буде занепадати і деградувати, незалежно від того, що це – тіло, взаємини, сад, суспільна організація країни тощо. Все потребує опіки, дбайливості та зусиль. Через надмір сенсорних подразників наше сумління засинає. Перенасичена непотрібною інформацією пам'ять притуплюється. Позбавлені параметрів, ми втрачаємо надійні орієнтири. Затиснуті в лещатах споживацтва, наші ідеали в'януть та гинуть. І ми просто зваримось, навіть не усвідомивши цього. Деякі патології розвиваються 10 чи навіть 30 років, упродовж яких тіло насичується токсинами, наповнюється стресами та несприйняттям. Втрати, непорозуміння і кривди накопичуються, оскільки на них не звертають уваги, про них не говорять.

0: Готуй, будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Федик. Справу за хвилини.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо

хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Римі порушив питання можливого візиту Папи Лева XIV до України. Молитва Вервиці. В Івано-Франківську відбувся благодійний концерт. Два заклади освіти з Прикарпаття отримують гранти на розвиток інклюзивного навчання. А зараз розлугіше. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Римі під час зустрічі з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном порушив питання можливого апостольського візиту Папи Лева XIV до України. Про це він повідомив у Фейсбуці. Стефанчук поінформував кардинала про ситуацію в Україні. Росія продовжує щоденні атаки на наші міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Гинуть люди, руйнуються домівки, лікарні та школи. Для України принципово важливо, щоб будь-які мирні ініціативи ґрунтувалися на міжнародному праві та чітко розмежовували відповідальність агресора і жертв агресії. Справедливий мир неможливий без цього розуміння, наголосив Стефанчук. Особливу увагу співрозмовники приділили гуманітарним питанням. Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна цінує зусилля Святого Престолу, спрямовані на допомогу родинам українських військовополонених і повернення наших людей додому. Окремо порушив питання можливого апостольського візиту Папи Лева XIV до України. Для мільйонів українців, які переживають війну, це стало б потужним знаком духовної підтримки та солідарності, сказав Стефанчук.
0: Місцеві новини.
1: 13 жовтня в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк відбувся благодійний концерт «Молитва Вервиці» з циклу «Музика з чернечої келії». До молитовно-мистецького заходу доєднався єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ владика Микола Семенишин. Окрім молитовного наміру, вечір мав важливу доброчинну мету. Зокрема, під час концерту збирали кошти на Збройні сили України та на лікування юного Данилка Вінтонєва, який бореться із синдромом Дюшена. Початку музичної програми автор творів отець Даниїл Сікора, чину святого Василія Великого, запросив до слова владику Миколу Семенишина. Звертаючись до гостей вечора, єпископ наголосив, що цей захід є не лише концертом, а й молитвою до Пресвятої Богородиці, цариці миру, з проханням про її опіку над українськими воїнами та над всією Україною. Згодом отець Даниїл Сікора подякував усім, хто долучився до організації концерту, підтримав благодійну ініціативу та прийшов розділити цей вечір духовної музики і молитві. У програмі концерту прозвучали авторські твори отця Даниїла у виконанні академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле» та муніципального камерного хору «Галицькі передзвони». Концертна програма завершилася спільною молитвою за перемогу та справедливий мир в Україні.
0: Новини Прикарпаття.
1: Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти номер 1 та Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету стали переможцями грантового конкурсу. Обидва заклади отримають фінансову підтримку для розвитку інклюзивного освітнього середовища та створення доступніших умов для здобуття професії людьми з інвалідністю. Реалізацію проєктів запланували на жовтень-листопад 2026 року. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Загалом переможцями конкурсу стали 51 заклад професійної та фахової передвищої освіти з різних областей України. Грантові кошти спрямують на 6 напрямів розвитку, серед яких співпраця з роботодавцями, підвищення кваліфікації педагогів, цифровізація освітніх послуг, підтримка самозайнятості та створення інклюзивного освітнього середовища. Конкурс відбувся в межах проєкту «Масштабування вдосконалень професійно-технічної освіти, підтримка відтворення перевірених підходів навчальними закладами в Україні». Його реалізує Національний інститут розвитку за підтримки міжнародної ініціативи, яку фінансують Європейський Союз, Німеччина, Польща, Естонія та Данія. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуймо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши

0: хліб віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіо

0: мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. «Рогатинська вода» активізує антиоксидантні системи організму. «Рогатинська» – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
4: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Уміти веселитись. Блажен народ, що вміє веселитись, у світлі лиця Твого, о Господи, він ходить. Псалом 89:16. Якщо нам у дитинстві обмежували емоції, навіть позитивні, то можемо розучитись веселитись і, ставши дорослими, не вміємо радіти. Правдива радість є у Господі. Вона походить із миру в серці і уповання на нього. У країнах, де немає правдивої віри в Бога, де люди роблять собі ідолів, справителів, де свобода трактується як вседозволеність, а веселість походить від алкоголю, неможлива справжня радість. Просімо Господа бути народом, свобідним у Бозі і вірним Його заповідям. Тоді будемо мати веселість і радість у Ньому. Духу Святий, просимо Тебе про віру, що дає справжню радість у серці. Радість, яку дає Господь, і яку ніхто не може забрати від нас.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Моє кохання, щирість справжня, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: молодцем!
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
3: Радіодзвони. Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна та Литва готують нові оборонні проєкти. У центрі уваги дрони і протиповітряна оборона. Івано-Франківська лікарня першою в Україні отримала лазерну систему для лікування новоутворень. У Коломиї визначили переможців конкурсу «Ветеранська справа». А зараз розлогіше. Міністр оборони України Євгеній Хмара провів зустріч із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Головними темами переговорів стали довгострокове оборонне партнерство, розвиток безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та виробництва озброєння. Євгеній Хмара висловив вдячність Литві за якісну допомогу та послідовну підтримку України. Під час переговорів міністри розглянули наслідки російських атак, зокрема масованого удару в ніч на 14 жовтня. Обговорили обстановку на фронті та можливу мобілізацію в Росії. Окремим питанням стали спільні заходи для зміцнення безпеки обох держав. Ще одним напрямом переговорів стала співпраця в оборонно-промисловому комплексі. Сторони обговорили створення виробничих потужностей для забезпечення потреб Сил оборони України, обмін технологіями та заснування спільних підприємств. Пріоритетними напрямами визначили безпілотні системи і засоби радіоелектронної боротьби.
0: Місцеві новини.
1: Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська перша в Україні отримала чотириканальну лазерну систему «Ехолазер» від італійської компанії «Еласта». Лазерну систему використовують для мікроінвазивного лікування окремих доброякісних і злоякісних новоутворень. Зокрема, технологію застосовують при захворюваннях щитоподібної та передміхурової залоз, печінки, нирок і молочної залози. У перспективі розглядають можливість її використання також для лікування новоутворень підшлункової залози. Під контролем ультразвуку лікар вводить тонку голку з оптичним волокном безпосередньо в патологічну ділянку. Лазерна енергія нагріває тканину до температури, за якої вона руйнується. Цей метод називається лазерною абляцією. У певних випадках це дає змогу обійтися без великого хірургічного розрізу та загального наркозу. Після втручання пацієнт може повернутися додому того ж дня. Одна з особливостей лазерної системи – програмне забезпечення, яке допомагає лікарю планувати процедуру, стежити за її перебігом та оцінювати результат.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Коломийській громаді визначили 4 переможців конкурсу «Ветеранська справа». Кожен із них отримає по 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Кошти спрямують на відкриття закладу харчування, розширення барбершопу, розвиток дитячої стоматології та виробництво крафтової продукції, пише курс з посиланням на міського голову Коломиї. Конкурс «Ветеранська справа» проводять у громаді другий рік поспіль. Його мета – підтримати ветеранів та їхні родини, які хочуть започаткувати власну справу або розвивати вже наявний бізнес. Серед переможців 4 проєкти у різних сферах. За інформацією Коломийської громади, фінансування має допомогти переможцям реалізувати бізнес-плани, придбати необхідне обладнання, розширити виробництво та створити додаткові робочі місця. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Овечка номер 72. Я овечка номер 72. Я в цьому впевнена, оскільки саме цей номер намальовано у мене на спині. Щоб полегшити собі обрахунок овець, пастух написав на кожній із нас новий номер. Таким чином, я довідалася, що всіх нас є 100. Сотою є овечка з численними вовняними завитками. Я думаю, що в неї сотий номер тільки тому, що вона найгладша. Але в мене номер 72. Це означає, що я не йду поміж першими вівцями, коли ми прямуємо на пасовисько, але й не пасу задніх. Я десь посередині, занурена в абсолютну посередність. Насправді ж, я ніхто. Мене використовують, як і всіх інших, із мене зістригають вовну, мене доять, і в мене забирають ягнят. Я просто тварина. Я потрібна, щоб виробляти продукцію. От і все. Я вартую навіть менше, ніж огорожа нашої кошари. Ніхто не звертає на мене уваги. Тому я вирішила зникнути. Я пішла геть посеред ночі. Коли пастух збагнув, що мене немає, я була вже дуже далеко. Спочатку я просто насолоджувалася своїм щастям. Я стрибала, їла найсмачнішу траву, пила воду з річок, коли хотіла і де хотіла. Відпочивала в тіні дерев, вовна, молоко. Тепер це все було лише моїм. Нарешті я почала існувати. Упродовж 2 ночей лише зірки пильнували мій сон. І для чого нам був потрібен цей пастух? Але одного вечора я дещо почула. Я відчула його присутність, його запах і його ходу. Поруч був вовк. Я спробувала заховатися між 2 скелями, бо втекти і так не змогла б. Я не вмію бігати. Очі вовка блищали, яскравіше за зірки, а його язик просто палав на тлі білих ікл. За кілька секунд мене не стане, але 2 міцні руки вирвали мене з того жалюгідного укриття. 2 руки людини, яку я дуже добре знаю. Мій пастух прийшов. Він прийшов по мене. Час повертатися додому. Я вже дуже сумую за тобою, моя овечко номер 72. Ми дивимося в очі інших людей і завжди прагнемо сказати: «Я ні на що не здатна, я нічого не варта, я погана». Але Бог відповідає: «Я люблю тебе саме такою, і саме тебе я кличу сьогодні, з твоїми ранами, з твоїми недоліками і з твоїми сумнівами». Знайдіть хвильку часу, щоб прислухатися до Бога.

0: під деревом, аби почути: «Ти моя улюблена дитина, я ніколи не полишу тебе». Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей світлий Господній день у житті чарівної жінки, 50-ліття, слова любові, вдячності та побажання линуть до Надії Мовсиян, яка проживає у селі Радча, що на Івано-Франківщині. У пані Надії цікаве життєве мережево мрій і сподівань, випробувань і щасливих миттєвостей, де радість і смуток, неповторні роки і час на добре слово і щирі почуття, чисте сумління, вірність і любов. Такі ціннісні здобутки і орієнтири на майбутнє. А душа ювілярки повниться світлом, і в ній непроминальні любов і доброта. Дбаючи про рідних, сім'ю, родину, пані Надія надихає їх на прекрасне. Їй притаманні моральні чесноти, де мудрість і поміркованість, людяність і добропорядність, милосердя і щирість. Зустрічає людей привітним поглядом і з теплом у серці. І як у повчанні митрополита Андрея Шептицького, пам'ятайте, що християнське виховання є більшим добром, ніж усе добро світу. Вірить пані Надія, що позбудемось страшних лихоліть, настане перемога в Україні і буде мир на землі. І, втамовуючи біль, вміє порадити ближнього, зігріти щиро. Тож, най Господь благословить її і надалі на життя в любові. Як у Святому Письмі перше послання Коринтян 13:4-8, любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надувається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться з неправди, але радіє правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Як кажуть, пані Надія відповідальна і доброзичлива, має повагу і пошану в людей, і для якої ці вітальні слова. Усе на світі з Господньої ласки, від любові. Така благодатна і щедра наша земля. А як багато краси і ніжності в українському слові, що лищуєш, і серце радіє здаля. Цієї чудової пори ваш ювілей, пані Надії, щедрої, осінньої, барвистої, неповторної. А на відстані лиху в Україні і найдух міцніє, бо війна народжує свої мелодії, а хочеться мажорної. Хай Пресвята Богородиця вас охороняє і буде повною домашня скриня. Хай сонце сяє і вітер хмари проганяє. Ви ж прямуєте впевнено, ви берегиня. Хай промені з неба і Дух Святий допомагає, і молитва, і джерело чистоти, світла вам, як дар Божий, хай шлях осяває, додає віри, сили, надій і снаги. Хай горить вогник тепла у рідній хаті, вас шанують і знають, як чарівну і працьовиту. Плекайте доброту повсюди, будьте багаті, моліть Господа про перемогу і мир в Україні, про волю сонцем оповиту. Міцного здоров'я вам і незгасаючої енергії на многії і благії літа. Дорога ювілярко, вас щиро-сердечно вітають мама, рідні сестри, куми та найближчі і найдорожчі люди, чоловік і діти. І цей музичний дарунок прозвучить для Надії Мовсиян, яка проживає у селі Радча, що на Івано-Франківщині, з нагоди 50-ліття.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо Дзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Римі порушив питання можливого візиту Папи Лева XIV до України. Молитва Вервиці. В Івано-Франківську відбувся благодійний концерт. Два заклади освіти з Прикарпаття отримують гранти на розвиток інклюзивного навчання. А зараз розлугіше. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Римі під час зустрічі з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном порушив питання можливого апостольського візиту Папи Лева XIV до України. Про це він повідомив у Фейсбуці. Стефанчук поінформував кардинала про ситуацію в Україні. Росія продовжує щоденні атаки на наші міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Гинуть люди, руйнуються домівки, лікарні та школи. Для України принципово важливо, щоб будь-які мирні ініціативи ґрунтувалися на міжнародному праві та чітко розмежовували відповідальність агресора і жертви агресії. Справедливий мир неможливий без цього розуміння, наголосив Стефанчук. Особливу увагу співрозмовники приділили гуманітарним питанням. Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна цінує зусилля Святого Престолу, спрямовані на допомогу родинам українських військовополонених і повернення наших людей додому. Окремо порушив питання можливого апостольського візиту Папи Лева XIV до України. Для мільйонів українців, які переживають війну, це стало б потужним знаком духовної підтримки та солідарності, сказав Стефанчук.
0: Місцеві новини.
1: 13 жовтня в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк відбувся благодійний концерт «Молитва Вервиці» з циклу «Музика з чернечої келії». До молитовно-мистецького заходу доєднався єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ владика Микола Семенишин. Окрім молитовного наміру, вечір мав важливу доброчинну мету. Зокрема, під час концерту збирали кошти на Збройні сили України та на лікування юного Данилка Вінтонєва, який бореться із синдромом Дюшена. Перед початком музичної програми автор творів отець Даниїл Сікора, чину святого Василія Великого, запросив до слова владику Миколу Семенишина. Звертаючись до гостей вечора, єпископ наголосив, що цей захід є не лише концертом, а й молитвою до Пресвятої Богородиці, цариці миру, з проханням про її опіку над українськими воїнами та над всією Україною. Згодом отець Даниїл Сікора подякував усім, хто долучився до організації концерту, підтримав благодійну ініціативу та прийшов розділити цей вечір духовної музики і молитві. У програмі концерту прозвучали авторські твори отця Даниїла у виконанні академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле» та муніципального камерного хору «Галицькі передзвони». Концертна програма завершилася спільною молитвою за перемогу та справедливий мир в Україні.
0: Новини Прикарпаття.
1: Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти номер 1 та Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету стали переможцями грантового конкурсу. Обидва заклади отримають фінансову підтримку для розвитку інклюзивного освітнього середовища та створення доступніших умов для здобуття професії людьми з інвалідністю. Реалізацію проєктів запланували на жовтень-листопад 2026 року. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Загалом переможцями конкурсу стали 51 заклад професійної та фахової передвищої освіти з різних областей України. Грантові кошти спрямують на 6 напрямів розвитку, серед яких співпраця з роботодавцями, підвищення кваліфікації педагогів, цифровізація освітніх послуг, підтримка самозайнятості та створення інклюзивного освітнього середовища. Конкурс відбувся в межах проєкту «Масштабування вдосконалень професійно-технічної освіти, підтримка відтворення перевірених підходів навчальними закладами в Україні». Його реалізує Національний інститут розвитку за підтримки міжнародної ініціативи, яку фінансують Європейський Союз, Німеччина, Польща, Естонія та Данія. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Мільйон дітей моляться Вервицю. Під таким гаслом щороку відбувається всесвітня молитва дітей на Вервиці. Ця ініціатива розпочалася в католицькій церкві ще у 2005 році у Венесуелі. Під час того, як діти проказували молитву на Вервиці, деякі жінки відчули присутність Пречистої Діви Марії. Тоді одна з них згадала слова святого отця Піо: «Якщо мільйон дітей молитимуться Вервицю, світ зміниться». а святий Людовік Марія Гріньйон де Монфорт писав: «Я закликаю вас молитися на вервиці щодня. Ви подякуєте мені, будучи на небесах, за день і годину, коли ви повірили мені». Радіо «Дзвони» приєднується до цієї ініціативи та запрошує всіх дітей нашої церкви долучитися до цієї всесвітньої молитви за мир і єдність у всьому світі. Пресвята Богородице, спаси нас!
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносужного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава і Духу Святому, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо перше страсне таїнство – молитва на Оливній горі.
6: Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
5: Помолимось за підкоренням Божій волі.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню. Запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
9: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо друге страсне таїнство – бичування Ісуса Христа.
6: Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані.
5: Помолимось за чесноту чистоти.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
9: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо третє страшне таїнство – увінчення терням.
11: Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю. І, підступаючи до нього, казали: «Радуйся, царю юдейський!» І били його по лиці.
5: Помолимось за духовну відвагу.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо четверте страсне таїнство – шлях Ісуса на Голготу.
11: Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, Він прийшов на місце, зване череп, по-єврейському – Голгота.
5: Помолимось за чесноту терпеливості.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо п'яте страшне таїнство – розп'яття Ісуса Христа.
11: Було вже близько 6-ї години. І темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій!» Сказавши це, Він віддав духа.
5: Помолимось за витривалість до кінця.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Помолимось в наміренні Святішого Отця.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
7: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас.
9: О Маріє, моя мати, з повнотою радості приходжу сьогодні до Тебе, щоби подарувати Тобі все своє серце. Дарую Тобі також все те, що маю, і те, що роблю, все своє життя. Приходжу до Тебе з усіма, кого ношу в своєму серці, моїми батьками, братами і сестрами, друзями, але й також всіма тими, хто мене скривдив. Будь же Ти нашою мамою, благослови нас і захисти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: католицькій традиції місяць жовтень присвячений молитві на вервиці.
12: Заохочую всіх щодня молитися вервицю за мир, особисто, в родині чи в спільноті. Звернувся до вірних папа Лев XIV на площі Святого Петра у Ватикані.
0: Відповідаючи на заклик папи, блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви долучитися до цієї ініціативи щоденної молитви на вервиці.
12: Тож запрошуємо і вас, дорогі слухачі, до улюбленої Богородичної молитви за мир в Україні та в цілому світі в ефірі радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Жити сьогоденням. За все дякуйте. Така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Перше послання до Солунян 5:18. Якщо ваш шлюб невдалий, може виникати спокуса втекти. Але ви розумієте, що існує кращий вихід. Він дійсно є і полягає в тому, щоб день за днем якнайкраще використовувати те, що маєте. Не затьмарюйте своє майбутнє, дозволяючи озлобленості поглинути ваш настрій. Не спустошуйте себе жалістю до себе. Не відштовхуйте своїх друзів, постійно відкидаючи їхню розраду. Зосереджуючись на проблемах, зробите своє життя нестерпним. Натомість скажіть разом із псалмопівцем: «Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому». Псалом 118:24. Варто тішитися тим, що Бог дав нагоду використати цей день на добро. Ви також можете відгукнутися на заклик апостола Павла бути вдячними за будь-яких обставин. Це не означає, що варто бути вдячними за всі обставини. Але в кожній ситуації можна знайти те, за що подякувати Богові. Він присутній у вашому житті, і що більше шукатимете Його, то більше знаходитимете. Не намагайтеся жити майбутнім. Ісус наголошував на важливості жити одним днем. Ось кілька хороших запитань, які варто поставити собі. Що я можу зробити сьогодні, щоб поліпшити своє становище? За що мені потрібно нині помолитися? З ким маю сьогодні поговорити? Що варто зробити? Бог довірив вам тільки сьогодення, і мудре використання нинішнього дня – це все, чого Він очікує. Боже, Ти створив цей день і мій вибір радіти йому попри всі обставини, що склалися. Знаю, що Ти маєш на мене добрі плани, і дякую, що можу використати цей день на добро. Будь ласка, допоможи мені бачити Тебе в усіх обставинах свого життя. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові».

0: Реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Євтимія та первомученика Лукіяна, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Святий Євтимій Новий походив з Малої Азії і при святому хрещенні одержав був ім'я Микита. По смерті батька його виховуванням займалася мати і дві сестри. Він скоро вступив у подружній стан і мав дочку. Однак незабаром він чомусь розлучився з ними і вступив до Чернечої Лаври на горі Олімп. Тут він постригся в ченці і одержав чернече ім'я Євтимій. Як чернець він робив скорий поступ у чеснотах і святості. Коли в Царгороді усунули святого Ігнатія з патріаршого престола і на його місце прийшов Фотій, Євтимій, що був вірний святому Ігнатієві, покинув Олімп і перейшов на гору Атос. Тут він застав ченця Йосифа, що на самоті жив тільки для Бога. Євтимій оселився близько нього, і тоді вони вже разом почали вести якнайсуворіше життя. Порозумівшись, вони почали багато постити, рідко виходити з своїх келій, дуже мало говорити. Пророк Йосиф закинув такий спосіб суворого життя, але Євтимій, згідно з своєю постановою, витержав у ньому 3 роки. Після цього він перейшов до Солуня, де якийсь час жив на стовпі, звідки проповідував людям Боже Слово та проганяв знавіжених злих духів. Одержавши згодом свячення на деякона, він знову вернувся на гору Атос. Тут він зустрівся з своїм колишнім побратимом Йосифом. Коли Йосиф умер, Євтимій знову вернувся в околицю Солуня, де відбудував монастир і церкву святого Андрія. Збудував також досить келій, що незабаром заповнилися побожними ченцями. Євтимій був 14 літ їхнім настоятелем. В тому часі він відвідав рідні сторони, звідки привів із собою гурток юнаків і дівчат, що бажали посвятитися Богу на службу в чернечім стані. З ними прибула також його рідна сестра Єпіфанія. Він збудував тоді жіночий монастир і настановив у ньому настоятелькою свою сестру, що з того часу почала теж називатися Євтимія. Коли обидва монастирі були вже добре впорядковані, він передав їх Солунському митрополитові, а сам вернувся на гору Атос і там проживав на самоті. Коли відчув, що надходить кінець його життя, він попрощався з атонськими ченцями, а опісля з одним з них перейшов на самітній острів, де прожив сердечній злиці з Богом 5 місяців. Спочив спокійно в Бозі 886 року, а його нетлінні святі мощі перенесли згодом до Солуня. Святий Євтимій одержав названня «Новий» для відрізнення від святого Євтимія Великого. Про святого Лукіяна маємо такі відомості. Святий Лукіян походив з Сирії, коли він був іще юнаком, повмирали його батьки. Одержавши по них у спадщині значний маєток, він розділив його між убогих. Бувши здібним до науки, він з великою пильністю вивчав красномовство, філософію, святе письмо і був висвячений на священика. Працював у місті Антіохії. Займаючись наукою святого письма, він доглянув у тодішніх святих книгах різні помилки, що їх нехотячи поробили різні писарі або навмисне злобні єретики. Тоді він узявся до музейної праці і видав поправлене видання святого письма. Це видання дуже цінив святий Єронім і користав з нього при своїй праці над новим виданням Біблії. Коли розгорілося Діоклетіанове переслідування християн, його ув'язнили, а згодом замучили за христову віру. Про нього оповідають, що коли він лежав у в'язниці закований і не міг устати, то він на своїх грудях перемінив хліб і вино на Пресвяту Євхаристію і подав присутнім в'язням святого причастя. Святий Лукіян прославив Христа мученицькою смертю приблизно 312 року. Дорогі радіослухачі, просімо святих, яких вшановує сьогоднішнього дня наша церква, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна та Литва готують нові оборонні проєкти. У центрі уваги дрони і протиповітряна оборона. Івано-Франківська лікарня першою в Україні отримала лазерну систему для лікування новоутворень. У Коломиї визначили переможців конкурсу «Ветеранська справа». А зараз розлогіше. Міністр оборони України Євгеній Хмара провів зустріч із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Головними темами переговорів стали довгострокове оборонне партнерство, розвиток безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та виробництва озброєння. Євгеній Хмара висловив вдячність Литві за якісну допомогу та послідовну підтримку України. Під час переговорів міністри розглянули наслідки російських атак, зокрема масованого удару в ніч на 14 жовтня. Обговорили обстановку на фронті та можливу мобілізацію в Росії. Окремим питанням стали спільні заходи для зміцнення безпеки обох держав. Ще одним напрямом переговорів стала співпраця в оборонно-промисловому комплексі. Сторони обговорили створення виробничих потужностей для забезпечення потреб Сил оборони України, обмін технологіями та заснування спільних підприємств. Пріоритетними напрямами визначили безпілотні системи і засоби радіоелектронної боротьби.
0: Місцеві новини.
1: Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська перша в Україні отримала чотириканальну лазерну систему «Ехолазер» від італійської компанії «Еласта». Лазерну систему використовують для мікроінвазивного лікування окремих доброякісних і злоякісних новоутворень. Зокрема, технологію застосовують при захворюваннях щитоподібної та передміхурової залоз, печінки, нирок і молочної залози. У перспективі розглядають можливість її використання також для лікування новоутворень підшлункової залози. Під контролем ультразвуку лікар вводить тонку голку з оптичним волокном безпосередньо в патологічну ділянку. Лазерна енергія нагріває тканину до температури, за якої вона руйнується. Цей метод називається лазерною абляцією. У певних випадках це дає змогу обійтися без великого хірургічного розрізу та загального наркозу. Після втручання пацієнт може повернутися додому того ж дня. Одна з особливостей лазерної системи – програмне забезпечення, яке допомагає лікарю планувати процедуру, стежити за її перебігом та оцінювати результат.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Коломийській громаді визначили 4 переможців конкурсу «Ветеранська справа». Кожен із них отримає по 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Кошти спрямують на відкриття закладу харчування, розширення барбершопу, розвиток дитячої стоматології та виробництво крафтової продукції, пише курс з посиланням на міського голову Коломиї. Конкурс «Ветеранська справа» проводять у громаді другий рік поспіль. Його мета – підтримати ветеранів та їхні родини, які хочуть започаткувати власну справу або розвивати вже наявний бізнес. Серед переможців 4 проєкти у різних сферах. За інформацією Коломийської громади, фінансування має допомогти переможцям реалізувати бізнес-плани, придбати необхідне обладнання, розширити виробництво та створити додаткові робочі місця. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. І з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей світлий Господній день у житті чарівної жінки, 50-ліття, слова любові, вдячності та побажання линуть до Надії Мовсиян, яка проживає у селі Радча, що на Івано-Франківщині. У пані Надії цікаве життєве мережево мрій і сподівань, випробувань і щасливих миттєвостей, де радість і смуток, неповторні роки і час на добре слово і щирі почуття, чисте сумління, вірність і любов. Такі ціннісні здобутки і орієнтири на майбутнє. А душа ювілярки повниться світлом, і в ній непроминальні любов і доброта. Дбаючи про рідних, сім'ю, родину, пані Надія надихає їх на прекрасне. Їй притаманні моральні чесноти, де мудрість і поміркованість, людяність і добропорядність, милосердя і щирість. Зустрічає людей привітним поглядом і з теплом у серці. І як у повчанні митрополита Андрея Шептицького, пам'ятайте, що християнське виховання є більшим добром, ніж усе добро світу. Вірить пані Надія, що позбудемось страшних лихоліть, настане перемога в Україні і буде мир на землі. і, втамовуючи біль, вміє порадити ближнього, зігріти щиро. Тож, най Господь благословить її і надалі на життя в любові. Як у Святому Письмі, перше послання Коринтян 13:4-8, «Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надувається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться з неправди, але радіє правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе перетерпить, любов ніколи не минає». Як кажуть, пані Надія відповідальна і доброзичлива, має повагу і пошану в людей, і для якої ці вітальні слова. Усе на світі з Господньої ласки, від любові. Така благодатна і щедра наша земля. А як багато краси і ніжності в українському слові, що лищуєш, і серце радіє здаля. Цієї чудової пори ваш ювілей, пані Надії, щедрої, осінньої, барвистої, неповторної. А на відстані лиху в Україні і найдух міцніє, бо війна народжує свої мелодії, а хочеться мажорної. Хай Пресвята Богородиця вас охороняє і буде повною домашня скриня. Хай сонце сяє і вітер хмари проганяє. Ви ж прямуєте впевнено, ви берегиня. Хай промені з неба і Дух Святий допомагає, і молитва, і джерело чистоти, світла вам, як дар Божий, хай шлях осяває, додає віри, сили, надій і снаги. Хай горить вогник тепла у рідній хаті, вас шанують і знають, як чарівну і працьовиту. Плекайте доброту повсюди, будьте багаті, моліть Господа про перемогу і мир в Україні, про волю сонцем оповиту. Міцного здоров'я вам і незгасаючої енергії на многії і благії літа. Дорога ювілярко, вас щиро-сердечно вітають мама, рідні сестри, куми та найближчі і найдорожчі люди, чоловік і діти. І цей музичний дарунок прозвучить для Надії Мовсиян, яка проживає у селі Радча, що на Івано-Франківщині, з нагоди 50-ліття.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре! Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
5: Ой, наступала та чорна хмара на козацький край.

0: коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Жабка. Якось одна жабка радісно стрибала серед ровів, рисових полів та свіжого листя лататі. Ганяючись за комахами, вона стрибок за стрибком несподівано опинилася в якійсь садибі. У непримітному кутку допитлива жабка побачила величезний баняк. Вона підстрибнула і догледіла, що баняк наповнений прозорою свіжою водою. «Прекрасний басейн! І все це для мене!» – подумала вона. Жабка, виконавши в повітрі елегантний пірует, скочила в воду і перепробувала всі відомі стилі плавання, після чого радісно і безтурботно розляглася. Але чиясь невидима рука запалила під баняком вогонь. Вода почала поступово нагріватися. Скоро вона стала теплою. Жабці ця ситуація дуже сподобалася. Стає дедалі краще. Басейн виявився з підігрівом. І вона продовжувала плавати. Температура й далі підвищувалася. Вода стала гарячою і навіть надто гарячою, як для жабки. Але вона не особливо переймалася цим. Адже тепло розморило її і розслабило тіло. Вода нагрілася ще більше. Жабці це вже не подобалося. Але вона настільки ослабла, що продовжувала терпіти, намагаючись пристосуватися. І далі нічого не робила. Температура води поступово росла, аж доки жабка не зварилася, так і не покинувши баняка. Якби ця жабка раптом опинилася в гарячій воді, то моментально б вистрибнула з неї, перевершивши олімпійський рекорд зі стрибків у висоту. Отже, ентропія – це закон матерії, полишеної напризволяще. Якщо про щось не дбати, то воно буде занепадати і деградувати, незалежно від того, що це – тіло, взаємини, сад, суспільна організація країни тощо. Все потребує опіки, дбайливості та зусиль. Через надмір сенсорних подразників наше сумління засинає. Перенасичена непотрібною інформацією пам'ять притуплюється. Позбавлені параметрів, ми втрачаємо надійні орієнтири. Затиснуті в лещатах споживацтва, наші ідеали в'януть та гинуть. І ми просто зваримось, навіть не усвідомивши цього. Деякі патології розвиваються 10 чи навіть 30 років, упродовж яких тіло насичується токсинами, наповнюється стресами та несприйняттям. Втрати, непорозуміння і кривди накопичуються, оскільки на них не звертають уваги, про них не говорять та не шукають шляхів їхнього спільного вирішення. «Глядіть же, чувайте!» – такий наказ Христа лунає в Євангелії. «Отямтеся, адже вода продовжує нагріватися».

0: із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі. Найближче серцю, найтепліше.

Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну

0: Медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Уміти веселитись. Блажен народ, що вміє веселитись, у світлі лиця Твого, о Господи, він ходить. Псалом 89:16. Якщо нам у дитинстві обмежували емоції, навіть позитивні, то можемо розучитись веселитись і, ставши дорослими, не вміємо радіти. Правдива радість є у Господі, вона походить із миру в серці і уповання на Нього. У країнах, де немає правдивої віри в Бога, де люди роблять собі ідолів, справителів, де свобода трактується як вседозволеність, а веселість походить від алкоголю, неможлива справжня радість. Просімо Господа бути народом, свобідним у Бозі і вірним Його заповідям. Тоді будемо мати веселість і радість у Ньому. Духу Святий, просимо Тебе про віру, що дає справжню радість у серці. Радість, яку дає Господь, і яку ніхто не може забрати від нас.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Нідерланди підтримали надання Україні 50 тонн енергетичного обладнання. Спільнота «Як Марія» запрошує на осінні реколекції в Івано-Франківську. Калуш отримав гуманітарну допомогу від німецького міста-побратима. А зараз детальніше. 6 областей України отримали загалом 50 тонн енергетичного обладнання за підтримки Нідерландів. Йдеться про Хмельницьку, Полтавську, Чернівецьку, Дніпропетровську, Чернігівську та Миколаївську області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Допомога передбачає дизельні генератори для забезпечення резервного електроживлення об'єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів, а також силові трансформатори, ізолятори і портативні генератори. Надання енергетичного обладнання підтримали Міністерство кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів і Нідерландське агентство з питань підприємництва. 30 жовтня до 1 листопада в Івано-Франківську відбудуться осінні реколекції, які ініціює спільнота «Як Марія». Духовні курси проводитимуться з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. У програмі реколекції передбачені духовні конференції за участю священників і служителів, молитви про слави, божественна літургія та можливість приступити до таїнства сповіді. Учасники також матимуть нагоду познайомитися з новими людьми та провести час у спільній молитві. Духовні курси проходитимуть на 4-му поверсі університету Короля Данила з вечора п'ятниці 30 жовтня до неділі 1 листопада. Обов'язкова реєстрація за номером телефону 096-102-94-04. Для реєстрації потрібно написати в Телеграм.
0: Новини Прикарпаття.
1: До Калузької громади надійшов гуманітарний вантаж від німецького міста-побратима Лар, повідомляє голова Калузької громади Андрій Найда. Речі розвантажили у приміщенні громадської організації «Честі серця Калуш», звідки їх передаватимуть людям. У вантажі чоловічий, жіночий і дитячий одяг, дитячі іграшки, крісла колісні, ходунки, милиці, туалетні крісла, ортези та медичні маски. Це допомога для людей із різними потребами, зокрема тих, кому необхідні засоби пересування та реабілітації, каже Найда. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 20.

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіо

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Коли розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Римі порушив питання можливого візиту Папи Лева XIV до України. Молитва Вервиці. В Івано-Франківську відбувся благодійний концерт. Два заклади освіти з Прикарпаття отримують гранти на розвиток інклюзивного навчання. А зараз розлугіше. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Римі під час зустрічі з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном порушив питання можливого апостольського візиту Папи Лева XIV до України. Про це він повідомив у Фейсбуці. Стефанчук поінформував кардинала про ситуацію в Україні. Росія продовжує щоденні атаки на наші міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Гинуть люди, руйнуються домівки, лікарні та школи. Для України принципово важливо, щоб будь-які мирні ініціативи ґрунтувалися на міжнародному праві та чітко розмежовували відповідальність агресора і жертв агресії. Справедливий мир неможливий без цього розуміння, наголосив Стефанчук. Особливу увагу співрозмовники приділили гуманітарним питанням. Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна цінує зусилля Святого Престолу, спрямовані на допомогу родинам українських військовополонених і повернення наших людей додому. Окремо порушив питання можливого апостольського візиту Папи Лева XIV до України. Для мільйонів українців, які переживають війну, це стало б потужним знаком духовної підтримки та солідарності, сказав Стефанчук.
0: Місцеві новини.
1: 13 жовтня в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк відбувся благодійний концерт «Молитва Вервиці» з циклу «Музика з чернечої келії». До молитовно-мистецького заходу доєднався єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ владика Микола Семенишин. Окрім молитовного наміру, вечір мав важливу доброчинну мету. Зокрема, під час концерту збирали кошти на Збройні сили України та на лікування юного Данилка Вінтонєва, який бореться із синдромом Дюшена. Початку музичної програми автор творів отець Даниїл Сікора, чину святого Василія Великого, запросив до слова владику Миколу Семенишина. Звертаючись до гостей вечора, єпископ наголосив, що цей захід є не лише концертом, а й молитвою до Пресвятої Богородиці, цариці миру, з проханням про її опіку над українськими воїнами та над всією Україною. Згодом отець Даниїл Сікора подякував усім, хто долучився до організації концерту, підтримав благодійну ініціативу та прийшов розділити цей вечір духовної музики і молитві. У програмі концерту прозвучали авторські твори отця Даниїла у виконанні академічного камерного оркестру «Гармонія Нобіле» та муніципального камерного хору «Галицькі передзвони». Концертна програма завершилася спільною молитвою за перемогу та справедливий мир в Україні.
0: Новини Прикарпаття.
1: Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти номер 1 та Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету стали переможцями грантового конкурсу. Обидва заклади отримують фінансову підтримку для розвитку інклюзивного освітнього середовища та створення доступніших умов для здобуття професії людьми з інвалідністю. Реалізацію проєктів запланували на жовтень-листопад 2026 року. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Загалом переможцями конкурсу стали 51 заклад професійної та фахової передвищої освіти з різних областей України. Грантові кошти спрямують на 6 напрямів розвитку, серед яких співпраця з роботодавцями, підвищення кваліфікації педагогів, цифровізація освітніх послуг, підтримка самозайнятості та створення інклюзивного освітнього середовища. Конкурс відбувся в межах проєкту «Масштабування вдосконалень професійно-технічної освіти, підтримка відтворення перевірених підходів навчальними закладами в Україні». Його реалізує Національний інститут розвитку за підтримки міжнародної ініціативи, яку фінансують Європейський Союз, Німеччина, Польща, Естонія та Данія. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, і якого я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Вітання!
0: У програмі будемо говорити про Богдана Гаврилишина, відому особистість, видатного українця, людина вільна думкою і щира серцем. І Богдан Гаврилишин впливав на світ своїми ціннісними орієнтирами. Він вважав, що духовність, моральність людини і відповідальність – це понад усе. А отже, ви, пане Петре, як дослідник біографії Богдана Гаврилишина, пишете і докторську дисертацію на цю тему. Будь ласка, ким приходиться вам Богдан Гаврилишин?
1: Так, дякую за запитання. Якщо бути генеалогічно точним, то Богдан Дмитрович доводиться двоюрідним братом моєму дідусеві по батькові. Мого дідуся теж звали Петро Гаврилишин. І, на жаль, Друга світова війна пройшлася катком по нашій родині. Багато дуже загинуло. Мого дідуся, два брати загинули. Богдана Дмитровича теж один брат загинув на засланні в Сибірі, був арештований за діяльність в ОУН. Був так званий процес 59 у Львові, там над студентами університету і над учнями гімназії. То це був орієнтовно 1940 рік, 39-40 рік. І він був засуджений і відправлений на заслання.
0: За національну свідомість?
1: Так, так. В принципі, нас залишилось не так багато, якби підтримуємо контакти Гаврилишини дизоні. Зараз Гаврилишини проживають в Україні, очевидно, в Канаді та Швейцарії. Так, це три країни, де є нащадки. Ну і, напевне, найменше в Україні, швидше всього. Я так точно не рахував.
0: Отже, ваш рідний край, як і Богдана Гаврилишина, це Тернопільщина, а саме?
1: Так, селище Коропець, Коропець, по-різному говорять. Місцеві ми говоримо Коропець. Це історично є Бучачина, але донедавна Монастирський район, тепер Чортківський район після адмінреформи. Але це є на Дністрі, по сусідству з Тулумецьким районом Івано-Франківщини. По карті лінійкою 30 кілометрів. Дорогами 43 кілометри, і ми так більш орієнтовані на Івано-Франківськ, а не на Тернопіль, хоча адміністративно до Тернопільщини. Тобто ми орієнтовані Коропець на Івано-Франківськ, і в нас, як правило, йдуть вчитися до Івано-Франківська, бо до Тернополя 100 кілометрів, а Івано-Франківська дорогами там 43. Але так, це Тернопільщина історичної. І наша родина, вона, ну, як мінімум, десь там з середини 19 століття вже проживала. І з'ясувалося, були ці перекази в родині, що перший Гаврилишин в Коропець приїхав з Львівщини. І знайшли, що це Роман Гаврилишин, ну, в кадастрових таких картах. Є там подвір'я, земля якраз вирізана на тому подвір'ї. То, власне, перший Роман Гаврилишин, і вже від нього там всі Гаврилишини, що в селі, це якби від нього. Хоча, ну, нас все рівно мало, навіть якщо наша родина. Хоча були, що і народжувалися дівчата, і виходили заміж, то є, якби ще, що родина, ну, прізвище Гаврилишин не звучить.
0: Дякую, пане Петре. А отже, Богдан Гаврилишин – величина світового рівня. Вихідець з якої родини, якими були перші кроки його у встановленні як особистості, будь ласка.
1: В його батьків народилося семеро дітей. Але, власне, вижило чотири. І він був наймолодшою дитиною. І от якось мама все найбільше так опікала, турбувалась про нього. Трошки був такою хворобливою дитиною. Мама з української селянської сім'ї Коробці. Батько Дмитро Гаврилишин був дуже нетиповим українцем. Не вписувався в свою таку звичну схему українського селянина. По-перше, він служив в армії довший час в австрійській. Перша світова, був унтер-офіцером австрійської армії. Це наймолодший офіцерський чин. Взагалі серед українців дуже мало було українців-офіцерів австрійській армії. Ми не дуже були схильні до такої військової служби в плані, як робити військову кар'єру. Але батько його служив і воював не на Східному фронті тут у нас, а служив в Чехії, служив в Північній Італії, ось там. Тобто він побачив багато Європу, поїздив. І коли він звільнився після служби, він дійшов до висновку, що найбільша проблема українців – це в тому, що у них дуже низький рівень освіти. І він це пояснив, бідність Галичини, з якої він вийшов і народився. Нагадаю, Галичина – це була одна з найбільш відсталих провінцій Австро-Угорської імперії. І, власне, він вирішив за будь-яку ціну, що його діти будуть мати хорошу освіту. І він за це дбав. Тобто він намагався, щоб всі були в гімназіях. Також він займався бізнесом. В Чехії він навчився, побачив, що вирощують хміль до броварень. У нас теж були броварні, але хміль не вирощувався, завозився звідти. І він на подив своїх односельчан, які з нього сміялися в корупції, він все своє поле засів хмелем, а не там картоплею чи пшеницею і так далі. Цей Вілс дуже успішно зробив трохи грошей, бо постачав хміль на броварні до Львова. Це було прибутково, і в результаті купив землю, побудував хату в селі Жизномер біля Бучача, 4 кілометри. І своїх дітей відправляв вчитися у школу і гімназію в Бучачі. І найстарший син його вчився у Львівській комерційній академії, якби по торгівлі, але за патріотичну діяльність його звільнили з навчання. Ще один син, то що процес 59 у Львові, над членами ОУН вчився в гімназії у Львові, був арештований, засуджений, висланий в Сибір, 1940 рік. Це вже Мирослав Середущий. Михайло найстарший, власне, вже робив якийсь свій бізнес, зробив український магазин мішаних товарів в Бучачі. Певне, це єдиний був український магазин в центрі Бучача. Тут єврейські були, так. І якщо враховувати якоїсь кооперації, так що там були тоді кооперативи поширені. Ну і була ще сестра, донька, яка вийшла заміж, і наймолодший син Богдан. Богдан записаний в метриці Володимир Богдан. По метриці, яка зберігається в Тернопільському архіві, ми знаємо, що він народився насправді 18 жовтня, але такі плюс-мінус кілька днів для тої епохи це була норма. І, власне, записали в документах 19-го, та й... То він до 4 років перебував в Коробці, потім батьки продали то обійстя і переїхали в Жизномер біля Бучача. Але часто приїжджали до Коробця з родичами. Богдан Дмитрович згадував, що дуже любив приїжджати до своїх родичів в Коропець. І потім він пішов до школи в Бучачі. В період німецької окупації навчався в Чортківській гімназії. Потім йшла лінія фронту, то прийшов в Дрогобицьку гімназію. І в 1944-му був зловлений і відправлений на примусову працю до Третього рейху, точніше в Австрію, де працював на одному із заводів по виробництві азоту. Потім під кінець війни він тікає, був в таборах для переміщених осіб в Баварії, так звані табори DP, Depart Persons, переміщених осіб. Там теж, що цікаво, працював працівником адміністрації американської для цих таборів. Тобто вже як менеджер себе проявляв, був проактивний. В нього така, знаєте, натура цікава, що людина сама по собі така, він мав таку вроджену цікавість до життя. Йому все було цікаво, він всюди себе пробував, був пластуном, вступив ще в 30-ті роки, був в двох дитячих таборах в Осмолоді біля резиденції Шептицького. Отримав благословіння митрополита Андрея Шептицького безпосередньо під час однієї з таких зустрічей з українськими пластунами-скаутами. І зрештою, в майбутньому, нагадаю, він став головою пласту в Україні, був з 2006 по 2008 рік. Дуже багато зробив для розвитку пласту. Заснував фонд розвитку пласту і збирав гроші по українській діаспорі. В плані менеджменту багато зробив заслуг. І зараз, от якраз цього року, Кабінет міністрів України заснував премію імені Богдана Гаврилишина для пластових виховників. Грошову премію. Так що він свій час пласт йому щось дав, коли він вже став дорослим, вже навіть в такому більш похилому віці він сторицею пласту вернув. І він з таборів DP виїжджає до Канади, там працює лісорубом, потім вирішує, батько мав амбіцію, що він закінчив університет і навіть захистив дисертацію. Хоча батько його не мав навіть повної середньої освіти, але він знав, що таке існує, постійно на цьому наполягав. І, напевне, десь так під впливом батька, він сходинка за сходинкою, він закінчив інженерний факультет університету Торонто, спеціальність інженер-механік. Працював у такій дуже відомій світовій корпорації по виробництву алюмінію «Алкан». І талановитих своїх працівників вони відправляли для навчання в школу, в центр навчання менеджменту у Женеві. Вони створили таку школу для підготовки топ-менеджерів. Ну, ідея була дуже проста. Взагалі, після Другої світової війни, це така епоха розвитку менеджменту як науки. І ідея в тому, що чим більшу посаду займає людина, тим більша ціна її помилки. Тому є великий сенс вкладати у світу керівників, тих, хто займають високі посади. Дешевше в них вкласти гроші і їх виховати, навчити. Та дуже просто в бізнесі аналогічно можна поширювати на всі сфери життя. І, власне, він там навчався, здобув MBA, те, що ми називаємо, магістр з менеджмент виробничої діяльності. MBA – це бізнес. Але потім працював в Канаді, і засновник цієї школи, швейцарець Пол Генні, вже десь мав розмову з радою директорів. Вони знали, що йому вже так підходить до пенсії. І це захід, це не так, як в нас, що люди тримаються за посаду до останнього, і треба їх там стільцем виносити чи столом. Ні, тобто там прагматично, кажуть, готуйте наступника собі. Так, ви десь чули, щоб хтось, наш керівник, готував собі наступника? Так, звучить. Тобто, скажи, от з твоїх учнів, кого ти вважаєш, хто самий перспективний в плані талановитий, щоб міг має таку міжнародну? Він так подумав, каже, я думаю, цей Богдан Гаврилишин. Він не француз, не швейцарець, не канадець, не англієць, слов'янин, нейтральний до всіх, і він дійсно талановитий, хай буде він. Його запросили викладати у Женеву, і десь через 8 років він став директором цього центру навчання менеджменту, який згодом був перейменований в Міжнародний інститут менеджменту Женева. Стала такою бізнес-школою, такою потужною. Тобто починалося більше як для однієї компанії, а воно трансформувалося у бізнес-школу із світовим ім'ям. І згодом Богдан Гаврилишин заснував аналогічну бізнес-школу в Індії, МІМ Делі, і потім вже в Києві, 1990 році, бізнес-школу МІМ Київ, яку теж я її закінчив у 2019 році, pre-MBA курс маркетинг. І зараз теж викладаю маркетинг, окрім історії чи політології, чи міжнародних відносин, викладаю маркетинг в Карпатському університеті Стефаника на кафедрі міжнародної економіки. Так що десь воно мені пригодилося. І масштаб його діяльності дуже великий.
0: Що ж, хочеться сказати в нашій програмі якнайбільше про людину вільної думки і щирою серцем, про Богдана Гаврилишина. Отже, Богдан Гаврилишин змінював світогляд тих, кому траплявся на шляху. Поспілкувавшись з ним хоч раз, ніхто вже не лишався таким, як раніше. Це була людина глибокої та змістовної думки. Його помічали, його знали і шанували у світі мислячих людей, скажімо так.
1: Так, він захистив дисертацію в університеті Женеви у 1975 році. Тема його дисертації якраз стосувалася його професійної діяльності. Це було про навчання людей в дорослому віці, топ-менеджерів компаній. І він акумулював досвід світовий. Так що він вже з 1976 року, коли отримав диплом, він вже іменувався професором і мав відповідні регалії. І він був відомий в силу того, що Женева саме по собі місто таке міжнародне, багато представництв іноземних фірм, міжнародних організацій, так, і представництво ООН та інших, Червоного Хреста. Відповідно, це місто дуже йому підходило, мав маса контактів, багато його випускників ставали міністрами, головами урядів, політиками в різних країнах світу. Він був членом римського клубу, довший час єдиним українцем. Це зібрано було римський клуб 100 найрозумніших людей планети, з приводу, що вони аналізували стан людства і такий з акцентом на футурологію, прогнозування майбутнього. Як на основі свого виступу в римському клубі він написав книгу «Дороговкази в майбутнє до ефективніших суспільств». Ця книга перекладена на близько 10 іноземних мов, і це його такий магнум опус, найголовніша праця, що він розробив свою теорію вимірювання та покращення ефективності суспільств. Намагався це десь втілювати. І книга перекладена теж, окрім європейських мов, корейською, японською. І, власне, праця досі є актуальна і вивчається, і на неї посилаються.
0: Дякую, пане Петре. А далі про Богдана Гаврилишина і як він вважав, що особистість проти ресурсу. Тобто він критикував сучасний світ і бізнес за те, що часто ставляться до людини лише як до робочої сили або економічного ресурсу. Тоді як кожна людина є унікальною особистістю з величезним потенціалом до мрії і дії. І завжди стверджував, що починав все із мрії. Це так?
1: Саме так. Він радив не починати з якогось бізнес-плану, а з мрії. А все решта вже підтягнеться. Ну, очевидно, теж треба робити зусилля і щось планувати. Починати саме з мрії.
0: Тобто він наголошував на тому, гасло, що людина вільна у своєму виборі.
1: Так. В нього було таке навіть гасло «Буйно мрійте, сміливо мрійте, масштабно мрійте». Саме так. Він створив, зрештою, потім свою декларацію відповідальності.
0: Я про це хотіла якраз запитати у вас, про декларацію відповідальності людини. Там 15 пунктів, так? Саме. І, власне, говорити правду, дбати про власне здоров'я, бути відповідальною людиною та поважати волю інших. Слухаємось далі. Постійно вчитися та розвиватися, жити в гармонії з природою, активно долучатися до вирішення проблем суспільства. Продовжіть, будь ласка.
1: Саме так. Віці, в чому його якби заслуга появи цієї декларації? Справа в тому, що ми знаємо, після Другої світової війни 1945 була створена ООН, Організація Об'єднаних Націй, на заміну Лізі Нації, так, Ліга Націй виявилась такою неефективною. І, власне, 1948 рік Генеральна асамблея ООН ухвалює декларацію прав людини, так, яка війшла в законодавство багатьох країн світу і міжнародного права. Але Богдан Гаврилишин в контексті проблем з екологією і стану людства, він сказав, окей, права ми знаємо, а де наші обов'язки, де наша відповідальність? І запропонував декларацію відповідальності. 19 жовтня Верховна Рада встановила Днем відповідальності в Україні. І ця декларація поширювалася і представлялася теж в Організації Об'єднаних Націй і теж під такою свого роду візитною карткою України цій міжнародній організації.
0: Дякую. Отже, спілкуємось у циклі програм «Джерело любові та духовної сили» і говоримо про силу любові Богдана Гаврилишина. Адже Бог – це любов, і як стверджував Богдан Гаврилишин, що людина вільна думкою і відповідальна. Це такі принципи, що під силу кожній людині. А отже, про те, як він змінював світогляд людей. Продовжимо.
1: Ну, у нього був такий принцип, щоб бачити в людях тільки найкраще. Він вважав, що якщо ти до людини ставишся так дуже позитивно і бачиш не тільки хороші, то людина відповідно і так себе починає поводити і відповідає взаємно.
0: Він казав, що важливо вбачати в людині добро.
1: Так. І, власне, він, напевне, вмів помічати потенціал людей і, відповідно, їхні сильні сторони використовувати для якоїсь хорошої справи, чим такої масштабної.
0: Спрямовував.
1: Так, він залучав людей, бачив в них таланти, мав цю властивість, так. Ну, зрештою, він займався питанням освіти менеджерів, десь розумів ці питання HR, human resources, так, кадрові, так, по-простому питання. Людина з величезною кількістю контактів, з переписками, з величезним колом знайомств, я вам тільки назву прізвища, з ким він був особисто знайомим. Індіра Ганді, Маргарет Тетчер, Збігнєв Бжежинський, Романо Проді, українські політики. Він був радником президента Кравчука, був радником трьох прем'єр-міністрів, Кінаха, Ющенка і навіть Януковича без своєї волі. Є теж такий момент. Радником голів Верховної Ради, зокрема Івана Плюща, в свій час був створив консультативно-дорадчу раду при Верховній Раді, де залучав іноземців, які би надавали таку консультативну допомогу Україні. Ну і такими були свого роду амбасадорами молодої української держави у світі.
0: До речі, він бачив президентом як найбільш корисним для України В'ячеслава Чорновола.
1: Ну, не зовсім. Тобто, я трошки так заглибився в це питання. В принципі, він був радником Кравчука і десь якоюсь мірою підтримував його на виборах. Але, розумієте, він розумів, що станом на початок 90-х Чорновіл мав підтримку тільки на Західній Україні, а інша Україна...
0: Тобто, він дивився реально на стан речей.
1: Так, і він розумів, що Чорновіл потенційно, ми не знаємо, як би було, але він чисто так міг би роз'єднати дуже, чи розколоти. Тобто, Східна, Центральна Україна була на той момент не готова. Він вважав, що на початках нашої державності треба так без дуже різких рухів. Хоча, що цікаво, є така згадка. В одному з інтерв'ю він сказав, я занадто пізно зрозумів, що Кравчук нічого не розуміється в економіці. Занадто пізно. Тобто, напевно, якби він це зрозумів, він би багато би помилок би не було зроблено в ті 90-ті, які були доволі важкі так, для України.
0: За це він переживав.
1: Так.
0: Ну, бачите, один з його принципів – говорити правду. А ще він вважав, що давати – це набагато більше, ніж брати. І він дбав про молодь.
1: Аж він розчарувався в українських політиках, зрозумів, що бути їхнім радником – це даремна справа, клав на цьому велику жирну крапку. І розумів, що рівень, як би сказати, можливо, він це формулював в більш делікатній формі, але якщо суть, то рівень спорченості нашої еліти є вже таким, що треба працювати з молоддю, і почав надії тільки на молодь. І, відповідно, він заснував свій фонд, благодійний фонд Богдана Гаврилишина, 2009, який мав таку програму «Молодь змінить Україну». «Молодь змінить Україну» відправляв на стажування людей за кордон, щоб вони вивчали суспільний лад ефективних країн. Він вважав найкращими 5 ефективних країн – це Норвегія, Швеція, Німеччина, Австрія, Швейцарія. І так додавав ще Польщу, хоча вона, на його думку, не все там ідеально, але вона рухається в той бік. І відповідно він відправляв туди саме групи 5-7 чоловік, які там вивчали їхні устрої, мали візити по державних інституціях. Ну, де що їм було цікаво. Потім ідея, яка мала би бути вироблена якась інша модель ефективності українського суспільства на основі його ж теорії ефективності суспільств. І мала би бути створена одна-дві політичні партії, які би зайшли в парламент. Зрештою, з його випускників цих програм п'ятеро стало депутатами Верховної Ради. Але, бачите, в 2016-му він помер, тому, напевно, цей проект не був завершений. Там ще була така політична школа, але ну є куди рухатись, і фонд його дітьми перезаснований під назвою «Фонд родини Богдана Гаврилишина». Ця справа все рівно живе.
0: Дякую, пане Петре. А далі говоримо про духовну основу життєдіяльності нації, про яку дбав Богдан Гаврилишин. І християнські моральні цінності. Він мав такі ціннісні орієнтири.
1: Він був членом Української греко-католицької церкви, товаришував з Любомиром Гузером. Не були друзями. Він підтримував Український католицький університет фінансово, навіть коли вони розпочиналися. Але свій час, як він був студентом в Канаді, я знайшов факт, що один там греко-католицький єпископ їхав за кордон на світову асамблею молоді від Канади, то йому один єпископ навіть дав щось там, трохи доларів фінансово його підтримав. Тобто він підтримував контакт з греко-католицькою церквою.
0: Дякую. А дещо з його слів казав, що ми, українці, могли би багато чого зробити для світу, бо він загалом хворий. Недуга – це коли людина не має жодної духовної цінності. Збереглися тільки матеріальні, а ми не такі. Це якраз про духовні основи життєдіяльності не тільки української нації, а так, як він бачив, ще і людину світового масштабу. І що ще важливого такого додати від вас, працюючи над докторською дисертацією?
1: Був разом з Любомиром Гузером членом ініціативи 1 грудня. Хочу сказати, що він залишив дуже такі класні мемуари, спогади, які називаються «Залишаюсь українцем». Їх зараз якесь, напевне, третє перевидання цієї книги. Рекомендую вам усім почитати. Дуже мотивує, надзвичайно мотивуюча книга. «Залишаюсь українцем» Богдан Гаврилишин. Це його спогади, мемуари про своє життя. І книга, власне, була написана з метою надихнути молодь, що якщо він зміг з простого галицького звичайного села досягнути вершин світової кар'єри, то вони теж зможуть.
0: Дякую щиро. Отакі ціннісні орієнтири, ціннісні побажання, дорогі слухачі радіо «Дзвони» від Петра Гаврилишина. Близького родича, відомої людини у всьому світі, людини з великої літери Богдана Гаврилишина. І на завершення ще такі слова зі Святого Письма. «Вдумайся у повеління Господні, над завітами Його повсякчасно роздумай. Він скріпить твоє серце і бажана мудрість надасться тобі». Дякую, на все добре, пане Петре. До нових зустрічей.
1: До нових зустрічей. Дякую.
0: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості про важливе, потрібне і непроминальне» був Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У цей світлий Господній день у житті чарівної жінки 50-ліття слова любові, вдячності та побажання линуть до Надії Мовсиян, яка проживає у селі Радча, що на Івано-Франківщині. У пані Надії цікаве життєве мережево мрій і сподівань, випробувань і щасливих миттєвостей, де радість і смуток, неповторні роки і час на добре слово і щирі почуття, чисте сумління, вірність і любов. Такі ціннісні здобутки і орієнтири на майбутнє. А душа ювілярки повниться світлом, і в ній непроминальні любов і доброта. Дбаючи про рідних, сім'ю, родину, пані Надія надихає їх на прекрасне. Їй притаманні моральні чесноти, де мудрість і поміркованість, людяність і добропорядність, милосердя і щирість. Зустрічає людей привітним поглядом і з теплом у серці. І як у повчанні митрополита Андрея Шептицького, пам'ятайте, що християнське виховання є більшим добром, ніж усе добро світу. Вірить пані Надія, що позбудемось страшних лихоліч, настане перемога в Україні і буде мир на землі. І, втамовуючи біль, вміє порадити ближнього, зігріти щиро. Тож, най Господь благословить її і надалі на життя в любові. Як у Святому Письмі перше послання Коринтян 13:4-8, «Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надувається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться з неправди». Але радіє правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Як кажуть, пані Надія відповідальна і доброзичлива, має повагу і пошану в людей, і для якої ці вітальні слова. Усе на світі з Господньої ласки, від любові. Така благодаря.

плідна і щедра наша земля. А як багато краси і ніжності в українському слові, що лищуєш, і серце радіє здаля. Цієї чудової пори ваш ювілей, пані Надії, щедрої, осінньої, барвистої, неповторної. А на відстані лиху в Україні і найдух міцніє, бо війна народжує свої мелодії, а хочеться мажорної. Хай Пресвята Богородиця вас охороняє і буде повною домашня скриня. Хай сонце сяє і вітер хмари проганяє. Ви ж прямуєте впевнено, ви берегиня. Хай промені з неба і Дух Святий допомагає, і молитва, і джерело чистоти, світла вам, як дар Божий, хай шлях осяває, додає віри, сили, надій і снаги. Хай горить вогник тепла у рідній хаті, вас шанують і знають, як чарівну і працьовиту. Плекайте доброту повсюди, будьте багаті. Моліть Господа про перемогу і мир в Україні, про волю сонцем оповиту. Міцного здоров'я вам і незгасаючої енергії на многії і благії літа. Дорога ювілярко, вас щиро-сердечно вітають мама, рідні сестри, куми та найближчі і найдорожчі люди, чоловік і діти. І цей музичний дарунок прозвучить для Надії Мовсиян, яка проживає у селі Радча, що на Івано-Франківщині, з нагоди 50-ліття.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

Обличчя – це дзеркало, яке відображає рух внутрішнього життя. Приділяйте йому особливу увагу. Коко Шанель.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна та Литва готують нові оборонні проєкти. У центрі уваги дрони і протиповітряна оборона. Івано-Франківська лікарня першою в Україні отримала лазерну систему для лікування новоутворень. У Коломиї визначили переможців конкурсу «Ветеранська справа». А зараз розлогіше. Міністр оборони України Євгеній Хмара провів зустріч із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Головними темами переговорів стали довгострокове оборонне партнерство, розвиток безпілотних систем, радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та виробництва озброєння. Євгеній Хмара висловив вдячність Литві за якісну допомогу та послідовну підтримку України. Під час переговорів міністри розглянули наслідки російських атак, зокрема масованого удару в ніч на 14 жовтня. Обговорили обстановку на фронті та можливу мобілізацію в Росії. Окремим питанням стали спільні заходи для зміцнення безпеки обох держав. Ще одним напрямом переговорів стала співпраця в оборонно-промисловому комплексі. Сторони обговорили створення виробничих потужностей для забезпечення потреб Сил оборони України, обмін технологіями та заснування спільних підприємств. Пріоритетними напрямами визначили безпілотні системи і засоби радіоелектронної боротьби.
0: Місцеві новини.
1: Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська перша в Україні отримала чотириканальну лазерну систему «Ехолазер» від італійської компанії «Еласта». Лазерну систему використовують для мікроінвазивного лікування окремих доброякісних і злоякісних новоутворень. Зокрема, технологію застосовують при захворюваннях щитоподібної та передміхурової залоз, печінки, нирок і молочної залози. У перспективі розглядають можливість її використання також для лікування новоутворень підшлункової залози. Під контролем ультразвуку лікар вводить тонку голку з оптичним волокном безпосередньо в патологічну ділянку. Лазерна енергія нагріває тканину до температури, за якої вона руйнується. Цей метод називається лазерною абляцією. У певних випадках це дає змогу обійтися без великого хірургічного розрізу та загального наркозу. Після втручання пацієнт може повернутися додому того ж дня. Одна з особливостей лазерної системи – програмне забезпечення, яке допомагає лікарю планувати процедуру, стежити за її перебігом та оцінювати результат.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Коломийській громаді визначили 4 переможців конкурсу «Ветеранська справа». Кожен із них отримає по 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Кошти спрямують на відкриття закладу харчування, розширення барбершопу, розвиток дитячої стоматології та виробництво крафтової продукції, пише курс з посиланням на міського голову Коломиї. Конкурс «Ветеранська справа» проводять у громаді другий рік поспіль. Його мета – підтримати ветеранів та їхні родини, які хочуть започаткувати власну справу або розвивати вже наявний бізнес. Серед переможців 4 проєкти у різних сферах. За інформацією Коломийської громади, фінансування має допомогти переможцям реалізувати бізнес-плани, придбати необхідне обладнання, розширити виробництво та створити додаткові робочі місця. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Спасе Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали: «Що б це могло бути?»
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас світ пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
4: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Благослови нас, Боже, спасителю нашу, упування всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог єси, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: На радіо Дзвони новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо Дзвони. У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Естонія надасть додаткові 10 мільйонів євро на ініціативу «Пурл» для України. Спільнота матерів молитві села Погорілець відзначила першу річницю з часу заснування. В Івано-Франківську презентували фільм про командира УПА Василя Андрусяка та бригаду «Грегіт». А зараз розлогіше. Естонія надасть додаткові 10 мільйонів євро на підтримку України в рамках ініціативи НАТО «Пурл». Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який перебував з візитом в Естонії. За словами Міхала, дедалі ризикованіші дії Росії та збільшення кількості гібридних атак з її боку спрямовані на те, щоб відвернути увагу від підтримки України. Він наголосив, що союзники спільно реагуватимуть на дії Росії та продовжать надавати Україні вагому допомогу. Ми надали Україні 21 мільйон євро у межах ініціативи НАТО «Пурл» і незабаром виділимо на цей механізм ще 10 мільйонів євро, зазначив Міхал. Він висловив сподівання, що інші члени Альянсу також знайдуть можливості збільшити свої внески в цю ініціативу. Міхал наголосив, що досвід України має виняткову цінність для розвитку оборонних спроможностей і оборонної промисловості країн-членів НАТО. За його словами, членство України в Альянсі стало б для неї найнадійнішою довгостроковою гарантією безпеки та було б вигідним для всіх союзників.
0: Події з життя парафій.
1: 18 жовтня 2025 року в парафії зіслання Святого Духа села Погорілець Рожнятівського протопресвітеріату була заснована спільнота матерів молитві, яка вже протягом року єднає жінок у спільній молитві, духовній підтримці та служінні Богові і ближнім. Від дня заснування і до сьогодні матері та жінки спільноти однодушно і невтомно моляться за мир в Україні, за дітей, родини та сім'ї, за священників і за всі потреби українського народу. Як розповідає адміністратор парафії та духовник спільноти отець Іван Кшебет, молитва учасниць спільноти стала особливим простором довіри до Бога, надії та взаємної підтримки. Сьогодні понад 50 жінок є активними учасницями матерів у молитві. Щотижня вони збираються на спільну молитву, щоб разом просити Божого благословення, дякувати Господеві за його дари та підтримувати одна одну у щоденних життєвих випробуваннях. Як діляться у парафії, перша річниця спільноти – це не лише нагода озирнутися на пройдений шлях, а передусім подякувати Богові за кожну молитву, кожну зустріч, кожне паломництво та кожну отриману ласку.
0: Місцеві новини.
1: 14 жовтня в Івано-Франківську в кінотеатрі «Люм'єр» презентували документальний фільм «Грегіт. Командир Чорного лісу». Стрічка розповідає про життя та боротьбу командира УПА Василя Андрусяка і сучасну артилерійську бригаду «Грегіт», яка входить до корпусу «Хартія». Після перегляду фільму відбулося обговорення за участі історика і дослідника визвольної боротьби Ярослава Коротчука, представників бригади «Грегіт», хорунжої служби «Хартії» та онука командира УПА Павла Андрусяка. Начальник штабу бригади «Грегіт» Антон Баєв розповів, що історія Василя Андрусяка стала для бригади джерелом мотивації та прикладом, який військові хочуть передавати іншим. Онук Василя Андрусяка Павло Андрусяк наголосив на важливості осмислення історії визвольної боротьби. На його думку, українці мають самостійно досліджувати і пояснювати власне минуле, зокрема через книжки, фільми, освіту та державну політику. Продюсерка фільму розповіла, що команда працювала над стрічкою близько 2 місяців. До створення долучилися військовослужбовці «Хартії», історики та родина Василя Андрусяка. За її словами, автори хотіли не лише розповісти про командира УПА, а й провести паралель між визвольною боротьбою минулого та сучасною війною. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаємо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час розійшлася чутка про Ісуса по всій Юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам чекати?» Прийшовши до нього, ті мужі кажуть: «Іван Хреститель послав нас до тебе спитати: ти той, що має прийти, чи іншого нам чекати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули: сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спіткнеться через мене». А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана: «На що ви вийшли дивитись в пустиню? На тростину, що її вітер колише? На що вийшли ви глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які одежі? Та ж ті, що в пишних одежах і в розкошах, сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитись? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед лицем твоїм, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам, між народженими з жінок нема нікого більшого понад Івана, але найменший у царстві Божім більший від нього». Увесь народ, що його слухав, і митарі визнали справедливість Божу і хрестились хрещенням Івана. А фарисеї та законовчителі відкинули Божий про них намір і не хрестились від нього.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Та й той, хто має прийти, чи іншого нам ждати? Іоанн Претеча мав особливе покликання, бо звіщав Господа, готував його прихід, вказував на того, кому він недостойний розв'язати взуття. Знаємо, що через своє праведне життя він терпів, був замкнений у в'язниці. Та навіть у цього пророка, який сам вказував на Ісуса Христа як на Месію, у якийсь момент з'являється сумнів, чи ж він той, хто мав прийти. Тут підкреслено аспект людськості, яка була притаманна і святим. Часто, коли думаємо про святих, вважаємо, що вони були позбавлені людських слабкостей. Але вони, як і кожна людина, переживали моменти сумнівів, зневіри, розчарувань, а не раз і упадків. Приклад Йоанна Претечі показує, що в складних ситуаціях життя ніколи не маємо впадати в зневіру. Щоб не ставалося, треба й далі лишатися щирими перед Господом. Як бачимо, Йоанн Претеча був щирим. Він через своїх посланців одразу висловив Господеві, що мав на серці сумніви. Саме такої щирості потребує Бог від нас. Він не хоче, щоб ми грали перед ним роль праведників чи грішників.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

слухаєте Радіо Дзвон. Рідна музика, рідне радіо.

Підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба. Подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Дарую українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

І зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Пам'ятай правило трьох «Н». Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

0: Мінусом.
1: Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвоник.

сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

світа великий спини цю війну. За що убивають батьків дітвору? Спини божевільних тиранів катів, щоб світ в один день до небес.

схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі комусь не до того.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бучені в мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Минуле неможливо змінити, але воно може багато чому навчити.
1: Хай буде сонце у півнеба, хай з джерел тече вода, хай буде в тебе все, що треба,

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

0: ніколи не розділить.
1: Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.